Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Third Day met Carrie Mehoum. Goeiemôre van my Johan Lerm. Uit die woord van die Here, Prediker 5 vers 6. Daar is baie drome, baie wat tot niks kom nie, ook baie woorde, maar dien jy vir God. Miskien het jy vanoggend 'n droom. Of het jy 'n droom gehad en jy voel dat jou droom nou begrawe is, dood is, en niks gaan van kom nie. Die goeie nuus is egter, dat die droom steeds lewend is, want dit is God se droom, en dit is nooit te laat om te sien gebeur nie. Hoe dit ook al sy, die droom het God aan jou toevertrou, en ek en jy moet net aanhou droom, en toelaat dat God dit laat realiseer. Maar die allerbelangrikste is egter dat, ongeag wat van ons drome word, ons moet God bly dien. Dankie vir drome, Vader. Dankie dat drome ons aan die gang hou. Help ons om nooit op te hou droom nie. In Jesus naam. Amen. 104.1 SFM

0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis. 12 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk en 'n kans vir reën hier teen 11 uur se kant van so 30%. Maar kyk ons in na Mosselbaai en Hartenbosch en daar is dit 14 die minimum, 19 die maximum in die dag. Son skyn weer bietjie later dan op die oomblik. Lyk dit maar nog bewolk. En dan in die Oudtshoorn omgewing, 11 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelike bewolk reg deur die dag. In die Riversdal en Stilbaai omgewing, 10 die minimum, 17 die maximum, bewolkte weer. En dan Ladysmith begin op 11 op na 16 grade Celsius bewolk. Laas in Spitenberg Baai en Nuisna. En daar is die heel dag deur bewolk, so tussen 20 en 40% kans vir reën.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

0: Ms. Lindy Grobler, met ek is jou nou ons kyk dan na landbousake, SA beplan om Bekkenkloster en stof aan buurlande te stuur. So, dan die mense kyk eerder na die gras as na die sokker self. En dit is natuurlijk die ouwens wat die pitches of die veld aan die gang hou. Bafana Bafana het toen gister uitgedraf in Mexico, ons praat maar min daar oor. En dit is die hoogtepunt vir sokkergangers, maar ook vir wetenskaplikes, boere en grasontwikkelaars. Om die koeien te span op 'n wereldwye graskweek projek, wat hulle net soveel soos die spelers laat sweet het. Jy kan lekker hierdie berig gaan lees, is daar by landbou.com, en is nogal interessant. Dan appel en peer boer, swaai die scepter as Agri-Weskaap se jong boer van die jaar, en landbou het nou die hoogste handelsoorskot nog behaal in die eerste kwartaal van die jaar. Maar is dit volhoubaar? Dit is die vraag. En dan kyk ons daar by Marula Media. Nou al die nuus daar gaan nog oor daai e-pos wat in die departement van landbou rondgestuur is. En Agri Ooskaap het in reaksie gesê hy neem met kommer en teleurstelling kennis van die onsensitiewe opmerkings en dat die e-pos die groeiende frustrasie onder boere oor die wyse waarop die departement krisisse hanteer verklaar. 'N foto daarvan John Steenhuisen. Die man lyk my het maar 'n moeilike taak daar by landbou. Hy word net al hoe groter. Maar eet met al die probleme saam.
1: 90.1 SFM.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: PNM se hart se huis, voor dit was dit die groep 2 met Om en Om, en ons kyk na hoofopskrifte in die koerante. Ons begin daar by Volksblad, hulle het 'n baie lekker berig oor die Bloembulten. So in plaas van Hombulten is dit Bloembulten, en hulle sê kom verruil jou arbei in room vir dan lekker milies wat stoom. Tennisspelers van Bloemfontein en omgewing sal op 18 Julie aan die derde jaarlikse Bloembulten toernooi deelneem, wat by die Mariko Landgoed in Beinsvlei aangebied word. Die toernooi word deur die Wolfpack Tennis Akademie gereël en is geskooi op die traditie van grasbaan tennis, waarvoor die internationale Wimbledon kampioenskap bekend is. So hulle speel daar op gras, daar's ouderdomsgroepe en alles, klink baie lekker. Dan gaan ons verder en kyk wat is daar nog. In die Burger vanoggend is dit die Weskaap. 4 van die Weskaapse strande is vanjaar weer aangewys as van die wêreld se topstrande as deel van die Meksikaanse bierhandelsmerk Corona. So Corona Beach 100 inisiatief. Kraalbaai, Kamsbaai, Boulder Beach is dan van die strande wat daar is. Aan Wildernis is 27ste. Hy's 'n nuweling op daai lys. En 27ste in die wêreld. Volgens hierdie lys dan van topstrande. En dan is daar ook 'n berig oor in die Beeld oor Rico se 30 kg woljas en hoe dit studente kan help. 'N Skaap wat op sy eie die uitdagings van die Karoo se droogte en isolasie oorleef het, kan nou help om die volgende geslag landboukundiges op te lei. Hy is daar in die veld gevind. Hy het so 30 kg se wol, en volgens die Nasionale Wolwerkersvereniging het Rico se verhaal nie net mense se harte geraak nie, maar simboliseer dit ook die veerkragtigheid waarvoor Suid-Afrikaanse boere bekend is.
1: SFM, volgoed musiek.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons eerste verkeersverslag van die oggend. Ons kyk inkomend daar van af Wildernisse kant af. Wees maar versigtig op die paaie, dit is nat vanoggend. Ligte reën wat geval het. Dan as jy op Nysna weg is, lyk dit nog redelik goed. Mense wat wel begin daar van die treinbrug af in verskillende rigtings draai op Nysna weg, is besig daar waar hulle aflaai by die skool. As jy oorkom oor jou ten die Kwapas, is dit vry vloeiende verkeer. Dit is ook wel besig daar oor die brug by die N2 by Pakkelsdorp se op- en afritte. By die lughawe is dit vry vloeiende verkeer, groot brak en klein brak, lyk goed. Dis wel, soos ek sê, die paaie is nat vanoggend, party plekke ook mistig. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant, dan is dit Dannebaai T-aansluiting wat begin besig raak, in die eerste groot T-aansluiting daar in Heiderrand. En dan as jy daar van Hartenbos se kant af inkom, waar jy N2 afdraai, Garden Walk Mall se kant, daar is dit besig en is ook besig waar jy afdraai, daar by Voorbaai se kant van die N2 af.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie's hulle?
2: Ou Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van binnelandse sake verwerk honderde onwettige Nigeriërs. Samuel Mashaba sê het geweet van die Eriton kokaïne en minister Kresie versoek vir groter samenwerking tussen die brandstofbedryf en die regering.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die departement van binnelandse sake het 586 Nigeriese burgers verwerk wat onwettig in Suid-Afrika gewoon het. Ten minste 268 van hierdie burgers het die land hierdie week verlaat. Nigeria repatrieer sy burgers wat bereid is om huis toe te keer. Die repatriasie volg op 'n reeks optogte teen onwettige buitelandse burgers in Suid-Afrika. Die departement van binnelandse sake sê die mense wat onwettig in die land gevind is, is as ongewens verklaar en word vir 5 jaar verbied om die land weer binne te kom. Intussen word berig dat sowat 3000 Malawiërs in Durban bymekaar gekom het in die hoop om ook na hulle land terug te keer. Die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba het aan die Madlanka Kommissie van Onderzoek gesê dat hy bewus was van die inhoud van 'n vragmotor 'n dag voordat dit onderskep is. Sy getuienis gister het gefokus op die Eriton dwelmklopjag wat die beslaglegging van 750 kg kokaïne ter waarde van 300 miljoen rand behels het. Mashaba het getuig dat die sakeman Tumelo Nku om gekontak het en hom aangespoor het om aan te beveel dat die voertuig se inhoud geverifieer word. Mashaba sê egter dat hy gewaarsku is om nie die inligting met ander hooggeplaaste amptenare te deel nie.
2: It doesn't fall within, but nothing like I'm saying, nothing stops us from acting. And I'm saying, you choose informations. Nothing stopped me from, I would have brought my team and stopped it and did it. But because to save time and other things, I said, no, you know what, this thing is going to give us problems, it's going to give us talk too much. Let me just give it to SAPS. That's where it belongs.
1: Dat Johannesburg het begin om sinkhuise by die Jumpers plakkerskamp in Cleveland af te breek na die massaskietery waarin 12 mense dood is. Onbekende gewapende man sê dinsdag aand op 'n groep inwoners losgebrand voordat hulle in 'n minibus taxi gevlug het. Die bestuur het gefokus op die Eriton dwelmklopjag wat die beslaglegging van 750 kg kokaïne ter waarde van 300 miljoen rand behels het. Mashaba het getuig dat die sakeman Tumelo Nku om gekontak het en hom aangespoor het om aan te beveel dat die voertuig se inhoud geverifieer word. Mashaba sê egter dat hy gewaarsku is om nie die inligting met ander hooggeplaaste amptenare te deel nie.
2: It doesn't fall within, but nothing like I'm saying, nothing stops us from acting. And I'm saying, you choose informations. Nothing stopped me from, I would have brought my team and stopped it and did it. But because to save time and other things, I said, no, you know what, this thing is going to give us problems, it's going to give us talk too much. Let me just give it to SAPS. That's where it belongs.
1: Dat Johannesburg het begin om sinkhuise by die Jumpers plakkerskamp in Cleveland af te breek na die massaskietery waarin 12 mense dood is. Onbekende gewapende man sê dinsdag aand op 'n groep inwoners losgebrand voordat hulle in 'n minibus taxi gevlug het. Die burgemeesterskomitee het

0: To save time and other things, I said, no, you know what, this thing is going to give us problems, it's going to give us talk too much. Let me just give it to SAPS. That's where it belongs.
1: Dat Johannesburg het begin om sinkhuise by die Jumpers Plakkerskamp in Cleveland af te breek na die massaskietery waarin 12 mense dood is. Onbekende gewapende mans het dinsdag aand op 'n groep inwoners losgebrand voordat hulle in 'n minibus taxi gevlug het. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersetting, Mugisi Mabaso, het die gebied besoek en sê sommige van die strukture wat glo vir kriminele aktiwiteite gebruik word, is toe afgebreek. Inwoners vermoed die skietery hou verband met gebiedsgevegte tussen onwettige mynwerkers wat in die omgewing bedrywig is. Die Goedpartij in die Weskaap, die stad Kaapstad, versoek om deursigtigheid in sy gewysigde 2026-2027 begroting te verbeter. Hulle voer aan dat die stad slegs gewysigde bylaas gepubliseer het, in plaas van 'n volledige hersiene begroting, wat het moeilik maak om te verstaan hoe hoë tariewe koste en maandelikse rekeninge beïnvloed sal word. Die party het ook verhogings in eiendomsbelasting, veranderinge in elektrisiteitsinkomste en die impak van hoër eiendomswaardes bevraagteken. Good, sê Sandra Dixon.
2: Good has recommended that the city publish a full revised budget, provide clear household impact tables, disclose all revenue shifts, and explain exactly how residents will be affected before the final approval. Public participation cannot be meaningful if residents are expected to comment without being able to see the full financial effect of the charges on their monthly bills. Good will continue to push for a budget that is transparent, lawful and fair to all Cape Town residents.
1: Die minister van vervoer, Baba Krisi, die brandstofbedryf versoek om samenwerking met die regering te verdiep om ekonomiese groei te bevorder. Krisi het die beroep gedoen tydens die Fuels Industry Association of South Africa, sy jaarlikse Imbizo in Sandton. Sy sê die bedryf is noodsaaklik vir produksie, handel, logistiek en werkskepping. Volgens haar is die regering verbind tot 'n voorspelbare regulatoriese omgewing en die verbetering van vervoer en logistieke infrastruktuur insluitende projekte by die hawe in Durban om toekomstige groei en energiesekerheid te ondersteun. In sportes, Mexico het op 2026 FIFA Wêreldbeker veldtog geopen met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika in die groep A wedstryd. Om 8:40 is daar 'n volledige insetsel oor die Wêreldbeker. Geldsake. Goud verhandel teen $4,201.87 per fyn ons. Brent 3 olie kos $89.10 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 teen Amerikaanse dollar, R18.85 teenoor die euro en R21.85 teenoor die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: Kom SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
3: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis, 12 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk en 'n kans vir reën hier teen 11:00 se kant van so 30%. Nou kyk ons na Mosselbaai en Hartenbos en daar is dit 14 die minimum, 19 die maximum in die dag. Sonskyn weer 'n bietjie later dan op die oomblik, ek het maar nog bewolk. En dan in die Oudtshoorn omgewing, 11 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelike bewolk reg deur die dag. In die Riversdal en Stilbaai omgewing, 10 die minimum, 17 die maximum, bewolkte weer. En dan Ladysmith begin op 11 op na 16 grade Celsius bewolk, plaas in Splittenberg Baai en Nuisna. En daar is die heel dag deur bewolk, so tussen 20 en 40% kans vir reën.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Morning, broken down truck in Kaimans towards George. Be careful. No service on the scene.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Nou ook dan wildernis, as jy net uitgedraai het uit wildernis self uit, dis op pad George toe, dis besig dan daar, dan kyk ons verder met die pad op by die bult, is het dan as jy verby Victoria Bay se afrit is, is het besig by die circles, en dan is het met, van Madiba af op Nysna weg besig in dorp toe. As jy inkom vanaf Hedderlandse kant af, daar verby die golfbaan, besig by verskye van die verkeerslichte, ook dan by Hope, York, in die R102 baie besig, daar as jy inkom van die R102 se kant, of by die lughawe, is het voor die lughawe self besig, grootbrak, kleinbrak, vryvloeiend, en in Mossel baie, as jy afdraai van die N2 af, by Garden Walk Mall, by Hartemos, is besig daar, en by die verkeerslig, en dan waar die verkeerslig nodig is, by die R102, R328, die aansluiting, is het besig daar, Hartemos Hewels, die R102 dan inkomend vanaf Hartenbos by Langeberg inkopiesentrum en voorbaai verby is dit besig. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, is dit Dannebaai se T-aansluiting en dan is dit veral die tweede groot T-aansluiting in Heiderrand wat swaar verkeer dra.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Mexico het al 2026 FIFA Wereldbeker veldtog geopen met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika in groep A by Estadio Azteca. Bafana het tot al eie ondergang bygedra, aangesien 'n verdedigingsfout Mexico toegelaat het om binne die eerste 10 minute aan te teken, terwyl doelwagter Ronwin Williams verskeie reddings gelewer het om die telling op 1-0 te hou voor rusttyd. Suid-Afrika se hoop het verder vervaag nadat Sepelo Setole vroeg in die tweede helfte afgestuur was voordat die gasheere hul voorsprong verdubbel het. Tembezwane het ook laat in die wedstrijd 'n rooi kaart gekry, terwyl Mexico gemakkelijk 3 punte verseker het met Suid-Afrika wat volgende donderdag teen Tsjechië in Atlanta te staan kom. Bangladesh het al eerste eendag internasionale reeks oorwinning oor Australië verseker met 'n 5-paaltjie oorwinning in 'n reengeteisterde tweede eendag wedstrijd in Dhaka en 'n 2-1 voorsprong in die 3 wedstrijd reeks geneem. Australië het herstel van 'n rampspoedige begin van 0-3 danksy 'n vennootskap van 103 lopies tussen Manus Labuschagne wat onoorwonne geëindig het op 55 en Xavier Bartlett wat 52 aangeteken het wat die besoekers gehelp het om 187 vir 8 te bereik. Bangladesh bowlers gelei deur Mustafizur Rahman en Taskeen Ahmed met 3 paaltjies elk het die grondslag gelê vir 'n oorwinning wat die span se indrukwekkende loopie verleng het. En die Springbokke het bemoedigende nuus oor beserings ontvang voor al internasionale veldtog met wêreldspeler van die jaar Malcolm Marks wat fiks en beskikbaar verklaar is. Afrigter Rassie Erasmus het ook bevestig dat Sacha van Bekom Gomezulu, Kobus Reinach, Grant Williams en verskeie ander spelers goed vorder, terwyl slegs RG Snyman en Kwagga Smith na verwagting vir die res van die seisoen langs die kantlyn sal bly.
2: Kwagga is out long term till next year only. Then Sacha will be ready about 4 weeks before the New Zealand matches. Your other guys, yours Grant is ready. Some guys will rest against the Barbarians, who just played a lot of rugby. But Grant is ready. Kobus Reinach can be ready for England, but he'll probably only join the squad after the 3 incoming matches.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Is Neon Dream se Dunko Hating Me Now. 'N interessante storie wat aansluit by die Wêreldbeker sokker is al die diere wat gebruik word om dan wedstryde te voorspel. So ons het in Suid-Afrika in 2010 het ons dan die seekat gehad, Paul. Hy was daar van 'n aquarium in Duitsland. En hy het 'n hele paar wedstryde met hy reg dan bepaal wie gaan wen. Hulle het vir hom 'n happie gelos onder albei name en dan het hy nou gekies watter happie hy wil hê. Insluitende dat Spanje vir Nederland in die eindstryd sou klop het hy reg gehad. Nou hierdie jaar is daar weer 'n hele paar interessante diere. Daar's twee olifante wat met 'n bal speel. En hulle het hulle Mexiko gekies gisteraand, hierdie twee olifante by die Gaudalaria dieretuin. Dan in Mexiko het hulle van hierdie Arapa papegaaie wat toe nou ook met die balletjie kan speel en dan deur 'n hok die balletjie vat en hulle Mexiko se bal het hulle toe nou deur gevat. Dan is daar 'n Nimbus the King, dis 'n kat wat toe nou ook kon kies uit wat se bak uit sy wil 'n happy vat. Was dit Mexiko, was dit 'n gelykop uitslag in Suid-Afrika en 'n dadelik gegaan vir Mexiko. So al drie die diere wat blykbaar wedstryde voorspel het en nou gisteraand sin reg gekry, ons sal 'n bietjie kyk hoe doen hulle met die res van die Wêreldbeker.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.6% versterk en het gesluit op 110.254 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 2.54%, die S&P 500 het versterk met 1.75% en die Dow Jones het met 1.86% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.48% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.48% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.06% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 3.76% hoër, die Shanghai in China is 1.36% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 2.04% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,190 per fyn ons, platinum teen $1,732 per fyn ons en Brent-olie verhandel tans teen $88.79 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.28, £1 R21.83 en €1 R18.84. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: So, your phone battery drops quicker than your salary after debit orders. Yeah, let's chat. At Chats Connect, we speak the same language. Smart value, no stress. Get the Honor 600 Lite for R399 per month over 36 months on a 1 gig red core top-up and save R1,080. Plus, sign up or upgrade and stand a chance to win an Honor R3 robot cleaner weekly. Offer ends 6 July on new contracts. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co. Vodacom's largest independent dealer channel. T's and C's apply.
4: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
6: Vanaand kan ek nie slaap nie.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van binnelandse sake verwerk honderde onwettige Nigeriërs. Samuel Mashaba sê het geweet van die Eriton kokaïne en minister Cressy versoek vir groter samenwerking tussen die brandstofbedryf en die regering.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die departement van binnelandse sake het 586 Nigeriese burgers verwerk wat onwettig in Suid-Afrika gewoon het. Ten minste 268 van hierdie burgers het die land hierdie week verlaat. Nigerië repatrieer sy burgers wat bereid is om huis toe te keer. Die repatriasie volg op 'n reeks optogte teen onwettige buitelandse burgers in Suid-Afrika. Die departement van binnelandse sake sê die mense wat onwettig in die land gevind is, is as ongewens verklaar en word vir 5 jaar verbied om die land weer binne te kom. Intussen word berig dat sowat 3000 Malawiërs in Durban bymekaar gekom het in die hoop om ook na hulle land terug te keer. Die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba het aan die Madlanka Kommissie van Onderzoek gesê dat hy bewus was van die inhoud van 'n vragmotor 'n dag voordat dit onderskep is. Sy getuienis gister het gefokus op die Eriton dwelmklopjag wat die beslaglegging van 750 kg kokaïne ter waarde van 300 miljoen rand behels het. Mashaba het getuig dat die sakeman Tumelo Nku om gekontak het en hom aangespoor het om aan te beveel dat die voertuig se inhoud geverifieer word. Mashaba sê egter dat hy gewaarsku is om nie die inligting met ander hooggeplaaste amptenare te deel nie.
2: It doesn't fall within, but nothing like I'm saying, nothing stops us from acting. Hence I'm saying, you choose information. Nothing stopped me from, I would have brought my team and stopped it and did it. But because to save time and other things, I said, no, you know what, this thing is going to give us problems, it's going to give us talk too much. Let me just give it to SAPS. That's where it belongs.
1: Dat Johannesburg het begin om sinkhuise by die Jumpers plakkerskamp in Cleveland af te breek na die massaskietery waarin 12 mense dood is. Onbekende gewapende mans het Dinsdag aand op 'n groep inwoners losgebrand voordat hulle in 'n minibus taxi gevlug het. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersetting, Mugisi Mabaso, het die gebied besoek en sê sommige van die strukture wat glo vir kriminele aktiwiteite gebruik word, is toe afgebreek. Inwoners vermoed die skietery hou verband met gebiedsgevegte tussen onwettige mynwerkers wat in die omgewing bedrywig is. Die Koetpartij in die Weskaap, die stad Kaapstad, versoek om deursigtigheid in sy gewysigde 2026-2027 begroting te verbeter. Hulle vooraan dat die stad slegs gewysigde bylaas gepubliseer het, in plaas van 'n volledige hersiene begroting, wat het moeilik maak om te verstaan hoe hoë tariewe koste en maandelikse rekeninge beïnvloed sal word. Die partij het ook verhogings in eiendomsbelasting, veranderinge in elektrisiteitsinkomste en die impak van hoër eiendomswaardes bevraagteken. Good, sê Sandra Dixon.
3: Good is reken...
2: That's where it belongs.
1: Dat Johannesburg het begin om sinkhuise by die Jumpers plakkerskamp in Cleveland af te breek na die massaskietery waarin 12 mense dood is. Onbekende gewapende mans het Dinsdag aand op 'n groep inwoners losgebrand voordat hulle in 'n minibus taxi gevlug het. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersetting, Mugisi Mabaso, het die gebied besoek en sê sommige van die strukture wat glo vir kriminele aktiwiteite gebruik word, is toe afgebreek. Inwoners vermoed die skietery hou verband met gebiedsgevegte tussen onwettige mynwerkers wat in die omgewing bedrywig is. Die Koetpartij in die Weskaap, die stad Kaapstad, versoek om deursigtigheid in sy gewysigde 2026-2027 begroting te verbeter. Hulle vooraan dat die stad slegs gewysigde bylaas gepubliseer het, in plaas van 'n volledige hersiene begroting wat het moeilik maak om te verstaan hoe hoë tariewe koste en maandelikse rekeninge beïnvloed sal word. Die partij het ook verhogings in eiendomsbelasting, veranderinge in elektrisiteitsinkomste en die impak van hoër eiendomswaardes bevraagteken. Good, sê Sandra Dixon.
3: Good is recommended that the

0: Hulle vooraan dat die stad slegs gewysigde bylaas gepubliseer het, in plaas van 'n volledige hersiene begroting, wat het moeilik maak om te verstaan hoe hoë tariewe koste en maandelikse rekeninge beïnvloed sal word. Die party het ook verhogings in eiendomsbelasting, veranderinge in elektrisiteitsinkomste en die impak van hoër eiendomswaardes bevraagteken. Good, sê Sandra Dixon.
1: Good has recommended that the city publish a full revised budget, provide clear household impact tables, disclose all revenue shifts, and explain exactly how residents will be affected before the final approval. Public participation cannot be meaningful if residents are expected to comment without being able to see the full financial effect of the charges on their monthly bills. Good will continue to push for a budget that is transparent, lawful and fair to all Cape Town residents.
0: Die minister van vervoer, Baba Krisi, die brandstofbedryf versoek om samenwerking met die regering te verdiep om ekonomiese groei te bevorder. Krisi het die beroep gedoen tydens die Fuels Industry Association of South Africa, sy jaarlikse Imbizo in Sandton. Sy sê die bedryf is noodsaaklik vir produksie, handel, logistiek en werkskepping. Volgens haar is die regering verbind tot 'n voorspelbare regulatoriese omgewing en die verbetering van vervoer en logistieke infrastruktuur insluitende projekte by die hawe in Durban om toekomstige groei en energiesekerheid te ondersteun. In sportes, Mexico het op 2026 FIFA Wêreldbeker veldtog geopen met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika in die groep A wedstryd. Om 8:40 is daar 'n volledige insetsel oor die Wêreldbeker. Geldsake. Goud verhandel teen $4,201.87 per fyn ons. Brent ruolie olie kos $89.10 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 teen Amerikaanse dollar, R18.85 teenoor die euro en R21.85 teenoor die pond. En dis die einde van die bulletin.
2: SFM Skop.
3: Gaat ons more seer toe, vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
2: SFM. SFM weer.
0: Ons begin in George en Wilderness, 12 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk en 'n kans vir reën hier teen 11 uur se kant van so 30%. Nou kyk ons in na Mosselbaai en Hartenbos en daar is dit 14 die minimum, 19 die maximum in die dag. Son skyn weer 'n bietjie later dan op die oomblik, en ek het maar nog bewolk. En dan in die Oudtshoorn omgewing, 11 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelike bewolk reg deur die dag. In die Riversdal en Stilbaai omgewing, 10 die minimum, 17 die maximum, bewolkte weer. En dan Ladysmith begin op 11 op na 16 grade Celsius bewolk. Laas in Spitenberg Baai en Nuisna, en daar is dit die heel dag deur bewolk, so tussen 20% en 40% kans vir reën.
4: Well, I've never walked on a country road, but I got them boots. And I've never played on a red guitar, but I got four chords and the truth.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: As jy inkom Mosselbaai vanaf Dannebaai se kant of Dannebaai te aansluiting nog steeds baie besig. Verder lyk dit redelik goed in dorp toe. As jy inkom vanaf Hartenbos, besig daar waar jy afdraai van die N2 en voorbaai. Besig by Dias verby. Dan begin dit 'n bietjie opklaar tot daar by Santos wat weer besig begin raak. En die Kleinbrak en Grootbrak, dit lyk goed en ons beweeg deur Grootbrak voor die dekke verby. Is besig daar op die oomblik. Dan kyk ons in George, as jy inkom vanaf Wildernisse kant af, as 'n trok waar daar staan, maak het baie moeilik op die oomblik, daar rondom Dolphins Point, wees baie versigtig daar, die verkeerspolisie is op die oomblik dan daar besig. Op by die Bult is het maar besig, verby Victoria Bay, en dan is het Nysna weg, wat nog steeds swaar verkeer dra, as jy inkom vanaf Heatherparkse kant af, op die N12, lyk het al beter verby die golfbaan, maar is nog steeds besig boe, by die sirkel, by York. Oor die Oudtshoorn pas, is daar ook 'n trok daar, wees versigtig as jy daar afkom. En dit is dan die
0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou

Een van die Wes-Kaapse strande is vanjaar aangewys as van die wêreldse topstrande as deel van die Meksikaanse bierhandelsmerk Corona se Corona Beach 100 initiatief. Dis Kraalbaai, Kampsbaai, Boulder Beach en dan is Wildernis 'n nuwe een wat dan ook op die lys is. So jy kan 'n bietjie lekker gaan lees daar by Netwerk 24 hoekom hierdie vier strande op die lys is en deel van hierdie 100 beste strande of mooiste strande of strande wat jy moet besoek in die wêreld. Toerisme en bewaring gaan hand aan hand, die beskerming van ons omgewing versterk die besoekerservaring terwyl verantwoordelike toerisme ekonomiese waarde skep wat bewaringspogings kan ondersteun. En dit is deel van die Corona 100 beste strande in die wêreld rede hoekom hulle dit doen.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Mexico het al 2026 FIFA Wereldbeker veldtog geopen met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika in groep A by Estadio Azteca. Bafana Bafana het tot al eie ondergang bygedra, aangesien 'n verdedigingsfout Mexico toegelaat het om binne die eerste 10 minute aan te teken, terwyl doelwagter Ronwin Williams verskeie reddings gelewer het om die telling op 1-0 te hou voor rusttyd. Suid-Afrika se hoop het verder vervaag nadat Spepelo Setole vroeg in die tweede helfte afgestuur was voordat die gasheere hul voorsprong verdubbel het. Tembezwane het ook laat in die wedstrijd een rooi kaart gekry, terwyl Mexico gemakkelijk 3 punte verseker het met Suid-Afrika wat volgende donderdag teen Tsjechië in Atlanta te staan kom. Bangladesh het al eerste eendag internationale reeks oorwinning oor Australië verseker met 'n 5-paaltjie oorwinning in 'n reengeteisterde tweede eendag wedstrijd in Dhaka en 'n 2-1 voorsprong in die 3 wedstrijd reeks geneem. Australië het herstel van 'n rampspoedige begin van 0-3 danksy 'n vennootskap van 103 lopies tussen Manus Labuschagne wat onoorwonne geëindig het op 55 en Xavier Bartlett wat 52 aangeteken het wat die besoekers gehelp het om 187 vir 8 te bereik. Bangladesh bowlers gelei deur Mustafizur Rahman en Taskeen Ahmed met 3 paaltjies elk het die grondslag gelê vir 'n oorwinning wat die span se indrukwekkende loopie verleng het. En die Springbokke het bemoedigende nuus oor beserings ontvang voor al internasionale veldtog met wêreldspeler van die jaar Malcolm Marks wat fiks en beskikbaar verklaar is. Afrigter Rassie Erasmus het ook bevestig dat Sacha van Bekom Gomez Zulu, Kobus Reinach, Grant Williams en verskeie ander spelers goed vorder, terwyl slegs RG Snyman en Kwagga Smith na verwagting vir die res van die seisoen langs die kantlyn sal bly.
2: Kwagga is out long term till next year only. Then Sacha will be ready about 4 weeks before the New Zealand matches. Your other guys, yours Grant is ready. Some guys will rest against the Barbarians, who just played a lot of rugby. But Grant is ready. Kobus Reinach can be ready for England, but he'll probably only join the squad after the 3 incoming matches.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: SFM, ons

0: Dis Quentin Prinsloo. Nou op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webbycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Jy kan ook gaan na hulle pods toe. Jy sal sien by party inkopiesentrums het hulle so 'n klein pod waar daar staan webbycars. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webbycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het, en meer.
1: 90.1 SFM

0: Hierdie wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Bafana Bafana het 'n 2-0 nederlaag teen Mexico gelei in al eerste 2026 wereldbeker wedstrijd by die Estadio Azteca. Die verlies laat Hugo Broos' span onderaan groep A met oorblywende wedstrijde teen Tsjechië op 18 juni en Suid-Korea op 25 juni, terwyl rooi kaarte vir Spepelo Setole en Themba Zwane verdere druk op hul veldtog plaas. 'n 5-3-2 opstelling het Bafana laat sukkel om betekenisvolle aanvallende spel te skep met verskeie spelers wat gekritiseer is vir 'n gebrek aan samehorigheid, swak uitvoering en verdedigende foute in 'n moeilike wedstrijd. Spelergraderings het 'n gemengde verdedigingspoging onder leiding van Mbekezele en Bokazi uitgelig, terwyl Spepelo, Setole en Lal Foster onder diegene was wat die meeste gesukkel het op 'n aand waar Bafana nie al ritme gevind het nie. Die spanne sal al groep A veldtog voortsit met Suid-Afrika wat volgende donderdag teen Tsjechië in Atlanta speel en Mexico sal teen Suid-Korea te staan kom. Intussen het Suid-Korea vir Tsjechië met 2-1 verslaan in die tweede groep A kragmeting. Vanaand om 9 uur sal groep B se Kanada en Bosnië en Herzegovina kragte meet, gevolg deur die Verenigde State wat gereed is om teen Paraguay in Los Angeles te speel. Die VSA betree die wedstrijd versterk deur vertroue in hul span se diepte, terwyl Paraguay met 'n sterk groep ervare leiers opdag ten spyte daarvan dat hulle die laagste gekeerde span in groep D is. En hierdie wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur? Besoek www.remax.co.za.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Is Brian Adams met You Knows Me? Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Nou, die Thaise prinses sterf na meer as 3 jaar in die hospitaal. Sy is in December 2022 in die hospitaal opgeneem na 'n skielike siekte en was sedertdien in 'n koma. Hulle sê dit was 'n abdominale infeksie. Abdominale infeksie. Dan Trump het in die afgelope 2 maande 38 keer aangekondig dat hy 'n ooreenkoms met Iran op die punt is om te gebeur. Ek sien dit vanoggend weer so gemaak. Kom ons hou duim vas. Nou, die Egiptiese ministerie van buitelandse sake het Amerika en Iran donderdag aangepor om nou asseblief tog net by 'n ooreenkoms uit te kom. So stout kinders. Dan is dit Keir Starmer, Britse premier, het donderdag gesê hy sal die nodige doen vir die land se veiligheid, dit nadat John Healey as minister van verdediging bedank het. Starmer het Healey se bewering ook probeer weerlê dat die regering versuim het om die weermag voldoende te finansier. Ek weet in elk geval nie hoe lank Starmer nog daar premier gaan wees in Brittanje nie. Lyk of die ouens lus is vir sy bloed. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie al
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Voorbereiding vir plaaslike owerheidsverkiesings vorder goed. Departement van Binnelandse Sake verwerk honderde onwettige Nigeriërs en minister Kriesie versoek vir groter samewerking tussen die brandstofbedryf en die regering.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Konsini Klabisa, sê voorbereidings vir die plaaslike owerheidsverkiesing vorder goed. Klabisa het die aankondiging gemaak terwyl hy die departement se 2026-27 begroting in die Nasionale Raad van Provinsies ter tafel gelê het. Die verkiesing word op 4 November beplan. Klabisa sê pogings is ook aan die gang om te verseker dat die verkiesing geloofwaardig en regverdig is. Hy sê het sluit die skep van 'n interministeriële komitee in wat die onafhanklike verkiesingskommissie en sleuteldepartemente in gesprek getree het.
2: Councillor numbers have been gazetted and 4,488 wards have been finalized and handed over to the Electoral Independent Commission. These wards remain the most direct link between communities and the government.
1: Die departement van Binnelandse Sake het 586 Nigeriese burgers verwerk wat onwettig in Suid-Afrika gewoon het. Ten minste 268 Nigeriese burgers het die land hierdie week alreeds verlaat. Nigeria repatrieer sy burgers wat bereid is om huis toe te gaan. Die repatriasie volg op 'n reeks optogte teen onwettige buitelanders in Suid-Afrika. Die departement van Binnelandse Sake sê die mense wat onwettig in die land gevind is, is as ongewens verklaar en word vir 5 jaar verbied om weer die land binne te kom. Meer as 230.000 mense in die Wes-Kaap herstel steeds van die verwoestende storm wat die provinsie in Mei getref het. Swaar reën, sterk winde het oorstromings, lewensverlies en groot skade aan huise, paaie en ander infrastruktuur veroorsaak. Volgens 'n voorlopige beoordeling is bykans 23.000 huise beskadig, meer as 230 paaie geraak en minstens 11 mense is dood, terwyl een persoon steeds vermis word. Die minister van vervoer, Baba Krisi, het die brandstofbedryf versoek om samenwerking met die regering te verdiep om ekonomiese groei te bevorder. Volgens haar is die regering verbind tot 'n voorspelbare regulatoriese omgewing en die verbetering van vervoer en logistieke infrastruktuur insluitende projekte by die hawe van Durban om toekomstige groei en energiesekerheid te ondersteun. Kortnuus rugby die Springbokke het bemoedigende nuus oor beserings ontvang voor hulle internasionale veldtog met die wêreld speler van die jaar Melke Marks wat fiks en beskikbaar verklaar is. Afrigter Rassie Erasmus het ook bevestig dat Sasha Feinberg en Gomezulu, Kobus Reinach, Grant Williams en verskeie ander spelers goed vorder, terwyl slegs RG Snyman en Kwagga Smith na verwagting vir die res van die seisoen langs die kantlyn sal bly. Erasmus het kommer oor die beseringskrisis van die hand gewys en gesê dat die meeste onbeskikbare spelers of binnekort terugkeer of nie gereelde lede van die wedstryd daggroep is nie. Die Bokke-afrigter het bygevoeg dat sommige senior spelers dalk vir die Barbarians kragmeting gerus kan word terwyl die groep met voorbereidings vir die komende toetse begin. In geldsaak, goud verhandel teen $4,196.22 te verdiep om ekonomiese groei te bevorder. Volgens haar is die regering verbind tot 'n voorspelbare regulatoriese omgewing en die verbetering van vervoer en logistieke infrastruktuur insluitende projekte by die hawe van Durban om toekomstige groei en energiesekerheid te ondersteun. Kortnuus rugby die Springbokke het bemoedigende nuus oor beserings ontvang voor hulle internasionale veldtog met die wêreld speler van die jaar Melke Marks wat fiks en beskikbaar verklaar is. Afrigter Rassie Erasmus het ook bevestig dat Sasha Feinberg en Gomezulu, Kobus Reinach, Grant Williams en verskeie ander spelers goed vorder, terwyl slegs RG Snyman en Kwagga Smith na verwagting vir die res van die seisoen langs die kantlyn sal bly. Erasmus het kommer oor die beseringskrisis van die hand gewys en gesê dat die meeste onbeskikbare spelers of binnekort terugkeer of nie gereelde lede van die wedstryd daggroep is nie. Die Bokke-afrigter het bygevoeg dat sommige senior spelers dalk vir die Barbarians kragmeting gerus kan word terwyl die groep met voorbereidings vir die komende toetse begin. In geldsaak, goud verhandel teen $4,196.22 per fyn ons

0: ander spelers goed vorder, terwyl slegs Ergie Snyman en Kwagga Smith na verwagting vir die res van die seisoen langs die kantlyn sal bly. Erasmus het kommer oor die beseringskrisis van die hand gewys en gesê dat die meeste onbeskikbare spelers of binnekort terugkeer of nie gereelde lede van die wedstryd daggroep is nie. Die Bokafrigter het bygevoeg dat sommige senior spelers dalk vir die Barbarians kragmeting gerus kan word terwyl die groep met voorbereidings vir die komende toetse begin. In geldsake, goud verhandel teen $4,196.22 per fynons, Brent ru olie kos $88.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 teen Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R21.84 teen die pond. En dit is die einde van die politie.
1: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

Redelike wind wat gaan opsteek, begin op 10, gaan na 17, huis na 5, 16, een veranderende wolkbedekking met 'n paar neersla, waarskynlik vroeër in die dag, 3, 17 vir Oudtshoorn, afnemende hoeveelheid wolke, en dan een wind wat opsteek in die namiddag, 5, 16 vir Uniondale, veranderende wolkbedekking, paar neersla, en die neersla gaan waarskynlik vroeër in die dag wees, Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk 8, 17, Riversdal 6, 17, meestal sonnig, en een wind wat opsteek in die namiddag, en dan laastens Plate, begin op 11, draai by 18 grade Celsius, met 'n paar neersla hier deur die loop van die oggend, en dan verder bewolk, winderig, en koeler.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 10 draai by 18 graden Celsius met so paar neerslaaf vanochtend en dan verder gedeeltelik sonnig en winderig. George, paar ochend neerslaaf verder ook te bewolk te begin en lyk vir my gaan meer sonnig rank soos die dag vorder met

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM. Ons steel jou hart. Stukkie vir stukkie. SFM.

0: GNT met Last Gans. Ja, goeiemôre, welkom bij vrijdag, die 163ste dag van 2026. Jy is ingeskakel bij SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot in die omgeving van 12 uur. Nou, daar is op die volgende 10 minuten, kyk ons na omstandighede in om en langs die water hier in Mosselbaai. Dan dit is jou Mosselbaai see verslag, so as jy voete of lyne wil gaan naatmaak vandag en jy wil weet hoe lyk jou kanse, vooral as jy lyne wil naatmaak, dan gaan ek vir jou so 'n goeie aanduiding gee.
1: Negentig punt

0: Byron Kino met Gravity. Ons kyk lekker omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Daar is, hulle sê tans 22% wolkbedekking. Voel vir my dis meer, maar ek het 'n baie beperkte uitsig hier. Dan is daar 'n wind van 32 km per uur vanuit 'n west-suidwestelike rigting, rukwinde van tot 48 km per uur. Atmosferiese temperatuur 12 grade Celsius, water lekker matige 17. Humiditeit 73% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is op 'n opwaartse traject, 1018 hectopascal tans, en dan gaan hy die dag uit op 1026. Duinings vanuit die suidwestelike rigting so 230 grade, gemiddelde hoogte 2.6 meter en intervalle van 8.7 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai 7:34 en hy gaan onder vanaand 28 minute oor 5. Dan jou volgende hooggety gaan wees 1:30 vanmiddag en die volgende laaggety 28 minute oor 7 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Vandag se beste tydperk is jy nou nie tussen 8:36 en 10:36 vanoggend op of langs die water is nie, want dan het jy 'n baie hoë aktiwiteitsvenster daar. Maar as jy nou nie daai tyd beskikbaar is of was nie, dan vanmiddag so 21 minute oor 2 tot 21 minute oor 3 is daar weer 'n hoë aktiwiteitsvenster. En dan vir die sulkes wat verkies om vroegoggend hulle kanse te vat, lyk vir my môreoggend so tussen 7 minute oor 5 en 7 minute oor 6 is daar ook weer 'n hoë aktiwiteit venster.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou hier in Mosselbaai dan 6 vaartuie in die hawe. Daar is een wat verwag word en dit is 'n chemiese en of olieprodukte tanker wat verwag word op die 21ste Junie. Hier rondom 9 uur in aand, hier in Mosselbaai. Dan Kaapstad 117 in die hawe met 51 wat daar verwag word. Oos-London 1 wat verwag word met 8 tans in die hawe. Port Elizabeth 42 in die hawe, 18 wat in die volgende 30 dae daar verwag word. In Koura 11 en 7 op pad. En dan laastens Durban 75 tans in die hawe met 'n verdere 76 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die Belgiese redery Exmar het geskiedenis gemaak met die aflewering van die MGC Antwerpen, die wêreld se eerste oseaanvarende skip aangedryf deur 'n ammoniak dual fuel engine. Hierdie middelgroot gasdraer kan tot 46.000 kubieke meter ammoniak of vloeibare petroleumgas vervoer en werk byna emissievry wanneer dit met lae koolstof ammoniak aangedryf word. Nou die projek in samenwerking met HD Hyundai Heavy Industries, Wing D, Nord Gas Solutions en Lloyd's Register, oortref die huidige EMO-teikens vir emissievermindering en kan tot 90% minder kweekhuisgasse uitstoot as tradisionele skepe. Groot klem is geplaas op veiligheid en bemanningopleiding met ondersteuning van Belgiese owerhede. Nou, Exmar se uitvoerende hoof, Carl Antoine Savarese, het beklemtoon dat ammoniakaandrywing nou 'n praktiese werklikheid is en dat volhoubare skeepsvaart deur daadwerklike uitvoering bevorder word. Die Antwerpen is die eerste van 4 skepe wat na Belgiese stede vernoem gaan word.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: 1459 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 5.5 op die Richterskaal. Nou, daar was 7 aardbewings sterker as 5. Dan was daar 59 tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 199 skuddings tussen 3 en 4. 416 aardbewings tussen 2 en 3 op die Richterskaal en die oorblywende 778 was onder intensiteit van 2. Hy sterk sien 5.5 in die suidelike stille suidelike stille oseaan verskoon het en dit is daarna by Chile gewees so ongeveer 19 ure gelede. Dan die nuutste wat gevoel was 2.8 het plaasgevind 28 km noordoos van Cabo San Lucas. Estado de Baja California Sur in Mexico. Dat was so min of meer 1 uur en 10 minute gelede. En die nietste aangetekende een was 2.8 Nieu-Seeland, so ongeveer 11 minute gelede. Daar is ook een wat so 16 ure gelede plaasgevind het, wat gemerk is as baie wyd gevoel. Dit was 4.4 op die Richterskaal en dit was by Assam in India.
1: Hallo 4.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die GWO onderskep Bangladeshiese burgers, voorbereidings vir plaaslike owerheidsverkiesings vorder goed en Amerikaanse invoertariewe 'n kleiner effek op Suid-Afrikaanse goedere as verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die grensbestuursowerheid het 9 mense van Bangladesh onderskep omdat hulle na bewering die land onwettig binnengekom het. Die 6 mans en 3 vrou is by die Ouar Tambo internasionale lughawe met vervalste reisdokumente en visums betrap. Hulle is toegang tot die land geweier en reëlings is getref vir hulle om na Bangladesh terug te keer. Owerhede ondersoek die bron van hul vervalste reisdokumente en visums. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willen Kosini Tlabisa, sê voorbereidings vir die plaaslike owerheidsverkiesing vorder goed. Tlabisa het die aankondiging gemaak terwyl hy die departement se 2026-27 begroting in die Nasionale Raad van Provinsies ter tafel gelê het. Die verkiesing word vir 4 November beplan. Tlabisa sê pogings is ook aan die gang om te verseker dat die verkiesing geloofwaardig en regverdig is. Hy sê dit sluit die skep van 'n interministeriële komitee in, wat met die onafhanklike verkiesingskomitee en sleuteldepartemente in gesprek getree het.
2: Councillor numbers have been gazetted and 4,488 wards have been finalized and handed over to the Electoral Independent Commission. These wards remain the most direct link between communities and the government.
1: Die Pretoria Landdroshof in Gauteng sal na verwagting volgende Vrydag die borgtog uitspraak in die saak van 'n senior forensiese ballistiese kenner lewer. Kaptein Lawrence Magodloy het gister in die hof verskyn. Hy staan reg op aanklagte van regsverwydering, medepligtigheid aan moord na die feit en die onwettige besit van ammunisie. Magodloy word daarvan beskuldig dat hy ballistiese bewyse gemanipuleer het en misleidende verslae in hoë profiel moordondersoeke ingedien het. Die hof hoor sy borgtog aansoek aan kragtens bylaag 5 van die strafproseswet. Meer as 230.000 mense in die Weskaap herstel steeds van die verwoestende storms wat die provinsie in Mei getref het. Swaar reën en sterk winde het oorstromings, lewensverlies en groot skade aan huise, paaie en ander infrastruktuur veroorsaak. Volgens 'n voorlopige beoordeling is bykans 23.000 huise beskadig, meer as 230 paaie geraak en minstens 11 mense dood, terwyl een persoon steeds vermis word. Premier Ellen Wendy se woordvoerder Regan Thaw sê die landbousektor het die meeste skade tydens die onlangse storms gelei.
3: Cabinet noted that the damage sustained as a result of the severe weather was significant and will have a major impact on the provincial economy. Cabinet also noted that the overall cost of the damage at this stage is more than 9 billion rand. The province's agriculture sector sustained damages of more than 5.2 billion rand, while damage to transport infrastructure currently stands at just under 2 billion rand. It must be noted that these are preliminary and unverified figures.
1: Nuwe data toon dat tariewe wat op Suid-Afrikaanse uitvoere na die Verenigde State gehef word, nie die waarde van plaaslike produkte wat na die wêreld se grootste verbruikersmark uitgevoer word, verminder het nie. Die nominale waarde van Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA het sedert die tariewe in Augustus 2025 ingestel is, met 11% toegeneem. Die syfers dui op daarop dat die vraag na Suid-Afrikaanse produkte in die Amerikaanse mark sterk gebly het. Boerder Regan Thaw sê die landbousektor het die meeste skade tydens die onlangse storms gelei.
3: Cabinet noted that the damage sustained as a result of the severe weather was significant and will have a major impact on the provincial economy. Cabinet also noted that the overall cost of the damage at this stage is more than 9 billion rand. The province's agriculture sector sustained damages of more than 5.2 billion rand, while damage to transport infrastructure currently stands at just under 2 billion rand. It must be noted that these are preliminary and unverified figures.
1: Nuwe data toon dat tariewe wat op Suid-Afrikaanse uitvoere na die Verenigde State gehef word, nie die waarde van plaaslike produkte wat na die wêreld se grootste verbruikersmark uitgevoer word, verminder het nie. Die nominale waarde van Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA het sedert die tariewe in Augustus 2025 ingestel is met 11% toegeneem. Die syfers dui op daarop dat die vraag na Suid-Afrikaanse produkte in die Amerikaanse mark sterk gebly het, ondanks handelsbeperkings.

0: Tariewe wat op Suid-Afrikaanse uitvoering na die Verenigde State gehef word, nie die waarde van plaaslike produkte wat na die wêreld se grootste verbruikersmark uitgevoer word, verminder het nie. Die nominale waarde van Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA het sedert die tariewe in Augustus 2025 ingestel is met 11% toegeneem. Die syfers dui op daarop dat die vraag na Suid-Afrikaanse produkte in die Amerikaanse mark sterk gebly het, ondanks handelsbeperkings. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,182.65 per fynons en Brent ruolie kos $88.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 in die Amerikaanse dollar, R18.86 in die euro en R21.85 in die pond. Die prys van een bitcoin is $63,378.86. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
1: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: sonnig 13:30. Pietermaritzburg-tye van wolke sowel as son skyn 11:27. En laastens Sutherland meestal bewolk, winderig en koel. En dan lyk vir my nog so 'n bietjie periodieke reën en motreën hier deur die loop van die namiddag. Of nie, dis meer deur die loop van die oggend en dan hier na die namiddag toe is daar bietjie meer reën wat nog verwag word. Definitief goeie nuus vir almal daar in Sutherland.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ekom Mossel Bay Dieners Auto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Kaapstad reën plek vanoggend en dan verder sonnig tot gedeeltelik bewolk, begin op 'n 8 draai by 18 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig in Upington 6:20. Graafreneck, so bietjie son skyn, dan raak hy bewolk met verbygaande reën in die namiddag 3:19. Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, wasige son skyn 2:20. Johannesburg wasige son skyn 5:23 met 'n waarskuwing vir swak lugkwaliteit. Mbombela

bladsy. Hugo Nieuwoud met toekomsbladsy. En voor dit het jy geluister na Dewel Dippenaar se Ganbos. Nou, ek is besig om oudergewoond hierdie tyd van die dag so hierdie streek te blaai en te kyk of ek enige probleme sien in terme van verkeer. Ek tel nie enig iets op hierdie stadium nie, daar in Nys na Main Road, daar was so die aanloop daar na die hospitaal toe, is daar swaar verkeer, 14 km per uur is die gemiddeld, maar niks buitensporig nie. Dan was vroeger een boodskap gewees, maar dit was so net voor 8 gewees, dat daar stilstaande voertuig in die pad is. Hulle sê, as you approach Dolphins Point, Kaimans Direction George, so in daardie omgeving was daar een probleem. Nou, het lyk nie vir my, op hierdie stadium tel ek nie enig iets op daar nie. En dan was daar ook een boodskap gewees dat daar beeste op die N2 is, soos wat jy aankom na die Garden Road Mall toe, daar in George. So as jy in die omgeving is, wees maar op die uitkyk daar. Ek sien op Kaimans is dit ook, hy wys ligte verkeer, 33 km per uur, so dit lyk nie of daar enige probleme is nie. Maar as jy enige probleme teekom, laat weet gerus, so dat ons medepaadgebruikers kan waarsku. Die nommer in die atelier, WhatsApp of Telegram, 064-008-1815.

Krizan wat sê lê op jou sy. Nou baie dankie vir Louise Foster wat laat weet het. Sy sê dis die verkeer in voorbaai is absoluut in nag in die rigting van Hartenbos. So as jy beplan om daai omgewing te wees en jy is nog in 'n posisie om 'n alternatiewe roete te gebruik, dan sou ek dit in sterkste aanraai. Ek sien, ek sien wat sy sê, dit lyk vir my, dis min of meer daarvan, ach, dis al een blok voor Langeberg Mall en hy gaan aan tot daar, baie amper by Boekenhout, so neem maar kennis, ernstige oponthoude daar.

Right now. Daniel Arts, back then, right now. Ek het gister 'n ding gesien, ek kyk, brandstof raak nou regtig, soos jy sekerlik bewus is, belaglik duur, en daar is al hoe minder probleme met elektriese voertuie, die betroubaarheid raak al hoe beter, en daar is nog hier en daar 'n incident, maar ek sien gister, dis die voertuig is een NIO, een NIO, en dan kan ek nie onthou precies wat een model het is nie, maar kyk, die ding is luxe, en hy het skerms en skerms, en sy skerms het skerms, en in die agtersitplek het jy bereplekke en wegsteekplekke en verkoelplekke, om elke hoek en draai amper, maar die ding wat my nou nogal erg beïndruk het, toe ek nou die video kyk, is, as jy nou, maar ek glo jy gaan nou, jy weet, in 'n plek moet wees waar daar die infrastruktuur is, maar as jy op die punt kom wat jou batterij nou herlaai nodig het, dan kan jy gou-gou vinnig 3 minute as jy uitgesort, jy ry so in hierdie by soort van ding in, daar is 'n mechanisme wat uit die grond uitkom, hy klik in, en jou voertuigse batterij word uitgehaal, en hy swap hom uit met 'n ander batterij wat klaar gelaai is. Kwestie van 3 minute in en uit. Dit raak regtig indrukwekkend, besonder indrukwekkend. Nou ja, in elk geval, weg van voertuie en elektriese voertuie, terug by heerlijke muziek, Kudern volgende met Winter Wasemharte. MUZIEK

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Action SA sê onwettige immigrasie moet ook op Asiërs en Suid-Amerikaners fokus. Die GBO onderskep Bangladeshiese burgers en Glabisa sê 59 munisipaliteite het verbeterde audit uitkomste ontvang.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Action SA sê onwettige immigrasie moet ook op mense van Asië en Suid-Amerika fokus. Partijleier Herman Mashaba sê sy partij sal die beplande nasionale betoging teen onwettige buitelanders monitor. Action SA is onder die politieke partij wat kommer uitgesprek het oor die teenwoordigheid van onwettige buitelanders in die land. Mashaba sê die kwestie van onwettige immigrasie moet nie net op Afrikane fokus nie. Die grensbestuursowerheid het 9 mense van Bangladesh onderskep omdat hulle na bewering die land onwettig binnengekom het. Die 6 mans en 3 vroue is by die Ouar Tambo internasionale lughawe met vervalste reisdokumente en visums betrap. Hulle is toegang tot die land geweier en reëlings is getref vir hulle om na Bangladesh terug te keer. Owerhede ondersoek die bron van hul vervalste reisdokumente en visums. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi sal vandag terugkeer na die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng. Mogotsi, wat daarvan beskuldig word dat hy sy eie sluipmoordpoging in Vosloo Rus gereël het, is verlede week borgtog geweier. Die hof het bevind dat hy nie akkurate woonadresse verskaf het nie en dat daar 'n waarskynlikheid is dat hy die verhoor sal ontduik. Hy het aangedui dat hy van voorneme is om teen die uitspraak te appeleer. Die hof sal na verwagting die status van sy appelaansoek aanhoor en die tydlyn van die saak bespreek. Meer as 230.000 mense in die Weskaap herstel steeds van die verwoestende storms wat die provinsie in Mei getref het. Swaar reën en sterk winde het oorstromings, lewensverlies en groot skade aan huise, paaie en ander infrastruktuur veroorsaak. Volgens 'n voorlopige beoordeling is bykans 23.000 huise beskadig, meer as 230 paaie geraak en minstens 11 mense dood, terwyl een persoon steeds vermis word. Premier Ellen Wendy se woordvoerder Reagan Thaw sê die landbousektor het die meeste skade tydens die onlangse storms gelei.
2: Cabinet noted that the damage sustained as a result of the severe weather was significant and will have a major impact on the provincial economy. Cabinet also noted that the overall cost of the damage at this stage is more than 9 billion rand. The province's agriculture sector sustained damages of more than 5.2 billion rand, while damage to transport infrastructure currently stands at just under 2 billion rand. It must be noted that these are preliminary and unverified figures.
1: Die minister vir samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Glabisa, sê 59 munisipaliteite het verbeterde audituitkomste ontvang. Glabisa het aangekondig terwyl hy die departement se 2026-27 begroting in die Nasionale Raad van Provinsies ter tafel gelê het. Hy het onthul dat 41 munisipaliteite skoon audits behaal het, terwyl 'n verdere 99 ongekwalifiseerde audits met bevindinge ontvang het. Glabisa sê hierdie vordering weerspieël verbeterde koördinering en toesig en moet nou gekonsolideer en volgehou word.
3: Importantly, improved audit outcomes translate into stronger financial controls, reduced irregular expenditure and improved service delivery. Because the more our municipalities are able to account with the resources given to them, the better service delivery is ensured.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,176.61 per fynons en Brent 3 olie kos $88.44 per vat. Die rand verhandel teen $16.31 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en $22.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,908.04. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na
1: gekonsolideer en volgehou word.
3: Importantly, improved audit outcomes translate into stronger financial controls, reduced irregular expenditure and improved service delivery. Because the more our municipalities are able to account with the resources given to them, the better service delivery is ensured.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,176.61 per fyn ons en Brent 3 olie kos $88.44 per vat. Die rand verhandel teen $16.31 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en $22.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,908.04. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: $1.61 per fyn ons en Brent 3 olie kos $88.44 per vat. Die rand verhandel teen $16.31 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en $22.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,908.04. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
1: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 10 draai by 18 grade Celsius met so paar neerslae vanoggend en dan verder gedeeltelik sonnig en winderig. George, paar oggend neerslae verder ook te bewolkte begin en het lyk vir my gaan meer sonnig raak soos die dag vorder met redelike wind wat gaan opsteek. Begin op 10, gaan na 17, nuis na 5, 16 en veranderende wolkbedekking met 'n paar neerslae. Waarskynlik vroeër in die dag 3:17 vir Oudtshoorn afnemende hoeveelheid wolke en dan 'n wind wat opsteek in die namiddag 5:16 vir Uniondale veranderende wolkbedekking paar neerslae en daai neerslag gaan waarskynlik vroeër in die dag wees Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk 8:17 Riversdale 6:17 meestal sonnig en 'n wind wat opsteek in die namiddag en dan laastens Plate begin op 11 draai by 18 grade Celsius met 'n paar neerslae hier deur die loop van die oggend en dan verder bewolk winderig en
2: jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: mens nou, ek vat die pille, sy dra die brille.
1: SFM, volgoed musiek.

0: Piet Pompies. George Werksoekers het kry baie groot hupstoot met gratis busritte. Dis vir my nogal cool. Die Weskaapse regering het sy Job Seeker Travel Voucher program na George uitgebrei en dit beteken dat werklose inwoners 6 gratis ritte op die Go George busdiens kan gebruik om by onderhoude, vaardigheidstoetse en ander werksgeleenthede uit te kom sonder om oor vervoerkoste te bekommer. Daai is baie belangrik, jy weet. Nou die program het reeds duisende mense in Kaapstad gehelp, maar het word nou in vennootskap met die George Munisipaliteit en Go George aangebied. En alhoewel die amptelike bekendstelling weens die onlangse baie slegte weer uitgestel is, kan inwoners reeds registreer. Een gemeenskapsveldtog vind plaas op 25 en 26 juni, waarop met registrasie gebied sal word, en minister van mobiliteit Isaac Seleko sê die uitbreiding wys die provinsie se toewyding om werksoekers te ondersteun. Niemand moet 'n onderhoud misloop omdat vervoer te duur is nie. En direkteur Melvin Arendse beklemtoon dat die program reeds groot verskil maak deur die finansiële las van vervoer te verlig, bly werksoekers aktief in hul soektog. Nou, jy kan online gaan registreer by gettingyoutowork.westerncape.gov.za en volg dan nou net die prompts daar. En aan die ander kant kan jy ook by die Garden Route District Municipalities Facebook en WhatsApp groep kan jy ook meer inligting gaan kry hoor. En ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek dink dis absoluut 'n briljante initiatief. Wel gedaan. Terug na die musiek, One Direction, Live While You're Young.
1: Nigendag punt 1 SFM.

0: Julle is matron, kyk op na die son. In Tennessee was daar hier so paar dae terug, die 8ste Junie, so 4 dae terug, ja. Ek dink dit was hier by Sondag of Maandag, maar in elk geval, was daar 'n klein vragmotorkie. Dit lyk meer soos 'n bakkie met 'n groot toe, jy weet, amper soos hierdie koerierbakkies, jy weet, so type ding wat vuurwerke vervoer het, wat vlam gevat het. En ek het nou 'n paar video's in die laaste paar dae gesien op sosiale media, regtig indrukwekkend, maar hulle moes beide bane van hierdie interstate, hierdie snelweg moes hulle sluit vir mense se veiligheid. Nou gelukkig geen beserings aangemeld nie, daar is toe nou ook nie brande uitgebreek as gevolg van dit nie, maar dit was regtig indrukwekkend om te sien.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: river.
1: Suid-Afrikaanse groep Bad Peter met On This River. Kijk, het tot nou toe nog vir my, het hierdie vrijdag bietjie stadig gevoel, maar hy begin nou vir my al hoe meer voel soos een naweek. Ek hoop jy begin ook daarom nou so bietjie die naweek gees kry. Nou, ek loer maar so die streek die hele tyd, ek hou die verkeer dop, want dit is vrijdag en hy het nogal een neiging om hierdie tyd van die dag te begin problematies raak plek. En ek sien hier in voorbij Louis Fourie, nogal half bedrywig, swaar verkeer 9 km per uur tot so daar by Langebergmol, as jy nou hier van Mosselbaai se kant af kom, en van daar af tot so halfpad Boekenhou toe, so bietjie meer as halfpad Boekenhou toe. Ek sien hy word al hoe langer, letterlik by die sekonde. Kom ons sê, waarskynlik tot daar by Boekenhou omtrent, is dit matig swaar verkeer, maar daarom 28 km per uur waar die verkeer daar beweeg.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: 90.1 104.1 SFM.

Heinz Winkler met 1001 soene. Ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike vrydagmiddag verder en mag jy 'n fantastiese lekker naweek hê. Ek speel vir jou uit met Michael Lind. Sal vir altyd bly. Geniet hom.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Action SA sê onwettige immigrasie moet ook op Asiërs en Suid-Amerikaners fokus. Die GBO onderskep Bangladeshiese burgers en Labisa sê 59 munisipaliteite het verbeterde audituitkomste ontvang.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Action SA sê onwettige immigrasie moet ook op mense van Asië en Suid-Amerika fokus. Partijleier Herman Mashaba sê sy party sal die beplande nasionale betoging teen onwettige buitelanders monitor. Action SA is onder die politieke partye wat kommer uitgespreek het oor die teenwoordigheid van onwettige buitelanders in die land. Mashaba sê die kwestie van onwettige immigrasie moet nie net op Afrikane fokus nie. Intussen het die grensbestuursowerheid GBO 9 mense van Bangladesh onderskep omdat hulle na bewering die land onwettig binnengekom het. Die 6 mans en 3 vrou is by die Ouar Tambo internasionale lughawe met vervalste reisdokumente en visums betrap. Hulle is toegang tot die land geweier en redings is getref vir hulle om na Bangladesh terug te keer. Die owerhede ondersoek die bron van hul vervalste reisdokumente en visums. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi sal vandag terugkeer na die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng. Mogotsi, wat daarvan beskuldig word dat hy sy eie sluipmoordpoging in Vosloorus gereël het, is verlede week borgtog geweier. Die hof het bevind dat hy nie akkurate woonadresse verskaf het nie en dat daar 'n waarskynlikheid is dat hy die verhoor sal ontduik. Hy het aangedui dat hy van voorneme is om teen die uitspraak te appeleer. Die hof sal na verwagting die status van sy appelaansoek aanhoor en die tydlyn van die saak bespreek. Die Weskaap herstel steeds van die impak van die onlangse vloede. Die provinsiale regering sê die ramp het 23.000 huise en meer as 230 paaie beskadig en tot 11 sterftes gelei. Die ekonomiese koste van die skade word op 9 miljard rand geraam. Die Weskaap sal na verwagting vandag meer reën en winderige weer ontvang. Premier Ellen Wendy se woordvoerder, Reagan Thaw, sê die landbousektor het die meeste skade tydens die onlangse storms gelei.
2: Cabinet noted that the damage sustained as a result of the severe weather was significant and will have a major impact on the provincial economy. Cabinet also noted that the overall cost of the damage at this stage is more than 9 billion rand. The province's agriculture sector sustained damages of more than 5.2 billion rand, while damage to transport infrastructure currently stands at just under 2 billion rand. It must be noted that these are preliminary and unverified figures.
1: Die minister vir samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Labisa, sê 59 munisipaliteite het verbeterde audituitkomste ontvang. Labisa het aangekondig terwyl hy die departement se 2026-27 begroting in die Nasionale Raad van Provinsies ter tafel gelê het. Hy het onthul dat 41 munisipaliteite skoon audits behaal het, terwyl 'n verdere 99 ongekwalifiseerde audits met bevindinge ontvang het. Labisa sê hierdie vordering weerspieël verbeterde koördinering en toesig en moet nou gekonsolideer en volgehou word.
3: Importantly, improved audit outcomes translate into stronger financial controls, reduced irregular expenditure and improved service delivery. Because the more our municipalities are able to account with the resources given to them, the better service delivery is ensured.
1: En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,218.13 per fynons en Brent ruolie kos $86.51 per vat. Die rand verhandel teen $16.26 teen die Amerikaanse dollar, $18.83 teen die euro en $21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,295.79. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: Amerikaanse dollar, $18.83 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,295.79. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
1: Ek is verlief, maar nie op jou.
2: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: Dander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM.
5: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Prins Charming, dis Zaycee Krause, sis, dis ook daar geluister met I Don't Feel Like Dancing, maar ek kan jou beloof, so tussen deur ons middel van die dag saamkeer, ons keer rondom middag ete, gaan ek jou laat saam sing, ek gaan jou 'n paar passies laat maak, of dalk ook net jou kop skud, nee, dis hier op 90.1, 104.1, is 13 na 12, die winter weer hou aan in die Suid-Kaap, koel temperature, George bly vandag koud, winderig, tussen deur sonskyn met bewolk ook, vroeger vanochtend daar in Oudtshoorn so paar reendruppels wat ook geval het, maar nie nog om oor huis te skryf nie, hoop dat die weer nou beter is, self daar by jou, waar jy self ook bevind op hierdie vrijdagmiddag, die 12de dag van juni 2006 en 22 vrijdag wat nog oor is van die 6de maand van 2026. Ek hoop jou oggend was fantasties en dat jy alles so ver onder beheer het. Jy het nou 'n idee naast en by watter rigting jou dag gaan beweeg, nee. Mede kollega Denny was vroeger op gewees tussen 9 en 12. Kollega, dankie vir die saamkeer. Rico is my naam, ek saam jou tot voor 3. Kom, ons geniet nou Prime Circle, some moments, as jy wonder muziek gewys, in hierdie eerste uur kan jy uitsien na Anton Botha, Bok van Blerk, ek sien Snotkop, en ook muziek van Modern Talking.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Paar sekondes weg vanaf 21 na 12. In My Bones deur Ray Dalton. Weer eens baie welkom van my en Rico Harris, as jy pas by ons ingeskakel het. George se historiese landrolshuis, dis nou daar die een daar op Davidson weg, is dan weer in die nuus nadat inwoners onlangs grondwerke en die verwydering van bome op die eiendom daar opgemerk het. Nou, die gebou wat dan aan die departement van openbare werke en infrastruktuur behoort, het dan oor die jare erg verval weens die verwaarlosing, vandalisme en ook die onwettige besetting. Nou, die George Erfenis Vereniging het ook reeds al kommer, het hulle uitgespreek oor die verlies van hierdie historiese gebou. Die George Municipaliteit sê geen bouwerk vind tans plaas nie en dat 'n kontrakteur slegs besig is om plan te groei dan op die terrein skoon te maak en die departement se reaksie oor moontlike toekomstige ontwikkelings word ook dan steeds afgewag. So vereers bly die toekoms dan van die ou landrolshuis onseker, maar inwoners en erfenisbewustes hoop dat die terrein binnenkort nuwe lewe sal kry. 22 na 12 met Deur die Winters, die kunstenaar is Teens Jordan.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Anton Botha 32 na 12 Suid-Afrika het gister al eerste wedstryd van die 2026 wêreld sokker wêreldbeker toernooi op 'n teleurstellende noot het hulle afgeskop met 0-2 verloor teen Mexico. Bafana se 9-man span het die ikoniese Estadio kop onderste bo afgesluit nadat Sitole en Temba met rooi kaarte dan van die veld gestuur is. Mexico self het die wedstryd met 10 spelers voltooi, toe kaptein Cisse kort voor die einde ook van die veld gestuur is. Julian het dan die eerste deel van die toernooi aangeteken en die rooi, groen, wit gekleerde rook van die openingsvier werke het nog in die lug gehang toe Julian die tuisspan reeds in die 9de minuut laat voorloop het met 'n laaskoot wat tussen die bene van Suid-Afrika se doelwagter kaptein Williams deur gegly het.
1: SFM

0: Ek stryk vir niks nie. Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Vrijdagmiddag 12 juni 2026, so met die klanke van Modern Talking. Jy vier jou verjaarsdag saam met Adriana, sy is model, Dave, film, acteur, dan AJ, YouTube, ster, Mark Henry, bekende wrestler, dan Mikey, Instagram ster, Misa, film, actrice, Chris Young, country, sanger, Gabriel, hy is pop, sanger, Georgina, televisie, actrice, Gregory Allen Williams, televisie, acteur, en dan ook Savannah, sy is een TikTok-ster. Dan Suid-Afrikaanse actrice Jana Strydom vier ook vandag haar verjaarsdag. Sy was ook te sien in televisieproduksies soos Sewende Laan, Igoli, Erfsondes en vele meer. As jou verjaarsdag is vandag, baie geluk met die herdenking van jou verjaarsdag, mag jy elke dag van die jaar wat te voorlê net liefde en seën ontvang.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
2: Jou streekstasie.
3: SF

Dis Nicholas Lou vanmiddag vir jou. Ons sal jong bly, ouers wat al reeds gekom parkeer het. Stadige verkeer wat jy gaan kan verwag en net na 1 in Meadstraat, Cathedralstraat as ook Craddockstraat wanneer die skole weer gaan verdaag nie. So as jy daardie area daardie tyd net na 1 kan vir my doen dit gerus so. Ek sien die Robbenheimer Dam staan op 100.4%. Reënval wat aangeteken is is so 77 mm en nou gebarste pype enige waterlekasies as jy dit sien maak seker dat jy meld dit ook aan nê net na 1 oude gewoonte ook ons Vrydag weergawe van ons daaglikse top 4 middagete treffers dis nou 4 minute voor 1 90.1 SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Daar heers tans diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en Nigerië. Die VN is bekommerd oor teen-onwettige migrant betogings en sal sê bewysverslag in Makwanasi ondersoek moet gebalanseerd wees.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en Nigerië neem toe, terwyl honderde Nigeriese burgers die land op repatriasievlugte verlaat. So wat 270 het reeds teruggekeer, met bykans 700 wat na verwagting sal volg. Nigerië het sy sterkste waarskuwing nog gerig en die moontlikheid van teenmaatreëls geopper. Leidensberigte het Ghana ook kommer uitgespreek en versoek dat migrasie en xenofobie in Suid-Afrika later hierdie maand by die Afrika Unie se middeljaarberaad bespreek word. Die Verenigde Nasies se hoë kommissaris vir vlugtelinge sê dat hulle bekommerd is oor die voortdurende teen-onwettige migrantbetogings in KwaZulu-Natal. Die agentskap het met premier Tami Ntuli en die hoë kommissarisse van Pakistan en Mozambiek vergader om hierdie kwessie te bespreek. Die vergadering kom terwyl verskeie organisasies eis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika moet verlaat. Ntuli sê die regering moet immigrasiewette in ooreenstemming met die grondwet toepas, terwyl menseregte ook gerespekteer word. Die premier sê hulle verwerp xenofobie en wetteloosheid en soek 'n balans waar deernis saam met aanspreeklikheid bestaan. Die parlementslid Esli Souls sê die bewysverslag van die ADO-komitee wat polisiekorrupsie ondersoek, moet gebaseer wees op feitelike bevindinge. Die komitee het ondersoek ingestel na beweringe wat deur KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Slasla Makwanazi, gemaak is. Dit het sy mondelinge verhore in maart afgesluit en nou begin om die bewyse te hersien. Esli sê die komitee se rol is nie om skuld te bepaal nie, maar om 'n billike weergawe van sy bevindinge te lewer. Hy hou vol dat die bewysverslag nie na een kant moet leun nie en 'n gebalanseerde assessering van die bewyse moet weerspieël.
2: I must say, however, that when looking at this report, the draft evidentiary overview, to me it seems to be built upon a fundamental diagnostic error. It treats the systematic collapse of the South African Police Service leadership as merely a series of isolated administrative disputes rather than a coordinated factional weaponization of state power. And of course, we can substantiate this position and hopefully we'll do so as we spend more time going deeper into it.
1: Die Good Party sê die koers van kinders wat skole in die Wes-Kaap verlaat is 'n krisis. Die party meen die provinsiale regering hanteer hierdie probleem nie, soos die kinders wat dit is nie. Volgens die party besluit sommige kinders om skool te verlaat, uit vrees vir hul eie veiligheid. Dit is as gevolg van voortdurende bendeverwante geweld in hul gemeenskappe. Goodse Brad Herren sê, hierdie kinders verdien ook 'n toekoms.
3: Every month a child spends out of school increases the likelihood that they'll never return. And the Western Cape Education Department still cannot tell us how much capacity exists across the system, making effective planning nearly impossible. The children dropping out and the children not being placed share the same reality. They're being pushed to the margins and asked to carry the consequences of failures they did not create. Then years later we ask, why are so many young people turning to gangs and crime? But what alternatives have we given them? Education is a right. It's also the most powerful tool we have to break cycles of poverty and violence.
1: Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake is 'n begroting van R422,5 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar toegeken. Minister Welinkosini Slabisa sê die begroting sal die departement help om plaaslike regering te versterk, basiese dienslewering te verbeter en infrastruktuurontwikkeling te ondersteun. Slabisa voeg by dat dit ook gebruik sal word om rampvoorbereiding te verbeter, aangesien provinsie steeds toenemende druk in die gesig staar wat verband hou met klimaatsverandering. Internasionale nuus. Vietnam het bevestig dat owerhede 4 mense in hegtenis geneem het wat daarvan beskuldig word dat hulle probeer het om 'n grootskaalse aanlyn bedrogsentrum in die land te vestig. Volgens die landse ministerie van openbare veiligheid het die polisie daarin geslaag om 'n groep wat verbind word met aanlyn bedrog syndikate wat in Kambodja werksaam is, te ontwrig. Die groep het na bewering verskeie oorde, plaas verblyf, oor verskeie provinsies gehuur om tientalle mense te huisves as deel van hul voorbereidings. Die polisie het beslag gelê op rekenaars, honderde selfone en internettoestelle wat na bewering vir aanlyn bedrog gebruik is. Die ministerie sê die terrein was naby daaraan om operationeel te word en dat die polisie se klopjag gehelp het om nasionale veiligheid te beskerm. Sportnuus. SA Rugby sal in November en December 'n nuwe konsensie gebaseerde vroue kompetisie bekendstel as deel van 'n poging om die nasionale span te versterk voor toekomstige rugby wêreldbekers. Die toernooi sal aanvanklik 4 spanne bevat wat bestaan uit die land se top 120 spelers met die doel om 'n meer mededingende omgewing te skep terwyl die bestaande provinsiale superliga struktuur behoue bly. Alle deelnemende spelers sal sentraal deur SA Rugby gekom wat in Kambodja werksaam is te ontwrig. Die groep het na bewering verskeie oorde, plaas verblyf, oor verskeie provinsies gehuur om tientalle mense te huisves as deel van hul voorbereidings. Die polisie het beslag gelê op rekenaars, honderde selfone en internettoestelle wat na bewering vir aanlyn bedrog gebruik is. Die ministerie sê die terrein was naby daaraan om operationeel te word en dat die polisie se klopjag gehelp het om nasionale veiligheid te beskerm. Sportnuus. SA Rugby sal in November en December 'n nuwe konsensie gebaseerde vroue kompetisie bekendstel as deel van 'n poging om die nasionale span te versterk voor toekomstige rugby wêreldbekers. Die toernooi sal aanvanklik 4 spanne bevat wat bestaan uit die land se top 120 spelers met die doel om 'n meer mededingende omgewing te skep terwyl die bestaande provinsiale superliga struktuur behoue bly. Alle deelnemende spelers sal sentraal deur SA Rugby gekontrakteer word

0: lisensie gebaseerde vrouwenkompetitie bekendstel as deel van 'n poging om die nationale span te versterk voor toekomstige rugby wereldbekers. Die toernooi sal aanvanklik 4 spanne bevat wat bestaan uit die landse top 120 spelers met die doel om 'n meer mededingende omgewing te skep terwyl die bestaande provinsiale superliga struktuur behoue bly. Alle deelnemende spelers sal sentraal deur SA Rugby gekontrakteer word en sal baat vind by 'n hoë prestasieprogram in Stellenbosch waar hulle toegang sal hê tot gespesialiseerde afrigting, opleiding, mediese en voedingsondersteuning. SA Rugby glo dat die beduidende belegging die groei van die vrouespel sal versnel, wat sal help om 'n volhoubare pad na internasionale sukses te vestig. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: George 90.1.

George 90.1 SFM. Varte in opsoek na jou. PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM.
3: 23 na 1, uur 2 van ons vrijdagmiddag saamkers op ons 20 minute gehad van ons onderbroke muziek, ons top 4 middag ete treffers en ek weet dat jou vrijdag goed aan die gang is, dalk ook daardie naweek of moet ek sê lang naweek gevoel dalk wakker gemaak nie, ek weet dat die kinders komende maandag as hulle by die huis sowel as dinsdag, miskien val jy ook na die bootjie nie, 24 nou na 1, ek sien 'n petisie met so wat 2844 handtekeninge om dringend aandag te gee aan die heropening van die grotte pad, is vroeër in die week in Mosselbaai aan die Weskaapse premier Ellen Windy, is dit oorhandig, en hy het ook 'n petisie wat aan minister Tertius Simmers dan infrastruktuur gerig is ontvang en sou dit gister by die parlement aan Simmers oorhandig. Verteenwoordigers van die toerismebedryf het woensdag ook die petisie aan die Oudtshoorn burgemeester Chacha en onderburgemeester Michaels oorhandig en Ellen het verduidelik dat die skade aan die Weskaapse infrastruktuur reusagtig is, maar dat die herstel van die R328, dis nou tussen Oudtshoorn, die Swartberg en Kango Grotte as baie belangrik beskou word en die Oudtshoorn Koerant sal dan volgende week oor die vordering van herstelwerk en ook dan die reaksies op die petisie dan berig. Teen vroeër vandag was daar reeds 3626 handtekeninge op die aanlyn petisie. Verkeer nog buffer aan buffer hier in Meetstraat en Cathedral Straat. Ek hoop daar waar jy tans beweeg, waar jy op die pad bestuur, as die verkeer vloei dit goed daar. Belangrike ding in gedagte, aan na veilige volgafstand, maak seker jy gordel vas. Just can't get enough, here's the base mode.

0: 17 weg vanaf 2 uur. Blinde brief. Dylan Lerm vir jou blinde brief. Is hierdie een getitel. Inwoners daar in Oudtshoorn moet kennis neem dat die gewone vullisverwyderingsskedule komende dinsdag sal voortgaan en alle sake persele huishoudings sal dinsdag gediens word. So jy moet seker maak dat die vullis buite geplaas word vir die verwydering. Duisendsdorp en De Rust sal ook op die openbare vakansiedag gediens word. Boodskap daar vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: bly.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag. Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&W's geld.
3: 90.1 SFM.

0: Musiek, nuus en geselskap wat jou middag aan die gang hou. Dis hier op 90.1 104.1. Gepraat van hier so 4 minute wat ons weg is vanaf die nuus op die uur om 2, waar ons jou dan weer net op hoogte gaan bring wat wêreldwyd aan die gebeur is op die Vrydag die 12de Junie 2026. En gepraat van nuus, ek sien die vermaak musiekbedryf is dat internationale media wat dan vandag terugkyk op die suksesvolle loopbaan van Taylor Swift en sy word steeds as een van die invloedrykste kunstenaars ter wêreld beskou en sy vier dan 20 jaar vier sy in die musiekbedryf.
1: 24/7 SFM.
0: 4 minute voor 2, ek het 'n plek vir jou by my. Die kunstenaar is Arnie Jordaan, neem ons daar die nuus op die uur om 2.

0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK waarsku oor uitdagende omgewing voor 2026 plaaslike verkiesing. Die bekende skilder Potsy sterf en Afriforum gaan hof toe oor Johannesburg waterheffing.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aris. Suid-Afrika se komende plaaslike regeringsverkiesing sal plaasvind in die mees uitdagende voorverkiesing omgewing wat die afgelope 30 jaar waargeneem is. Dit is volgens die onafhanklike verkiesingskommissie se Masego Sibiri wat die parlement vandag oor die saak ingelig het. Sibiri sê die tydperk word gekenmerk deur hoë vlakke van openbare pessimisme, tesame met frustrasie en onbetrokkenheid. Hy waarsku dat vertroue in sleutelpolitieke instellings verder verswak het, met vertrouensvlakke op historiese laagtepunte insluitend vir die OVK. Sibiri sê die verkiesing, wat vir 4 November geskeduleer is, sal waarskynlik hoogs mededingend wees in 'n omgewing van lae vertroue en hoë risiko.
2: Citizens have very low expectation of responsiveness and delivery from government, and that shapes their perceptions of democracy, and it drives disillusionment, which will manifest in intended abstention from participating in elections. There is a greater electoral divide, and we will illustrate this in the slide that will follow, between those people who have voted and those who have not voted. There are variances as it relates to their perception of the performance of the Commission and the IEC.
1: Die bekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Potsy is vanoggend oorlede. Die nuus is deur 'n familielid bevestig. Hy was bekend vir sy kenmerkende kleurvolle skilderye en kunsartikels wat hom groot plaaslike en internasionale aansien besorg het. Hy word deur baie as een van Suid-Afrika se suksesvolste kontemporêre kunstenaars beskou. Volgens berigte was hy siek en het hy in 'n hospitaal in Stellenbosch gesterf. Afriforum het die Hooggeregshof genader in 'n poging om die Johannesburg Metro se nuwe wateraanvraagbestuursheffing te laat hersien en tersyde te stel. Die burgerregte organisasie sê die metro het versuim om die grondslag vir die omstrede verhoging van 65,6% te verduidelik. Indien die hof nie ingryp nie, sal inwoners vanaf 1 Julie maandeliks R107,74 moet betaal, ongeag al waterverbruik. Raadgewer vir plaaslike regeringssake by Afriforum, Deidre Steffens, sê die metro-inwoners nie voldoende in staat gestel het om ingeligte kommentaar tydens die begrotingsprosesse te lewer nie.
3: Afriforum meen dat daar nie van Johannesburg se inwoners kan verwag word om al meer te betaal vir waterdienste wat reeds onder geweldige druk verkeer, terwyl die metro weier om 'n rede vir die 65% verhoging te verduidelik nie. Hierdie hofsaak gaan daaroor om die metro aanspreeklik te hou, maar ook om te verseker dat tariefverhogings wettig, rasioneel en deursigtig opgestel word.
1: Die departement van korrektiewe dienste sal sondag 'n span van 207 amptenare by die 2026 Comrades Marathon inskryf, wat die 90 km lange opdraande wedloop van Durban na Pietermaritzburg sal hardloop. Die groep sluit 182 mans en 25 vroue in, met 41 groen nommerhouers wat die wedloop ten minste 10 keer voltooi het. Die departement sê die geleentheid weerspeel die waardes van dissipline, uithou vermoë en veerkragtigheid, wat ook rehabilitasiewerk in korrektiewe fasiliteite rig. Senior amptenare sluit in gebiedskommissaris Butalesi met 26 wedlope en afgetrede hardloper Polly met 34. 'N afskeidsgeleentheid sal in Durban aangebied word voor die wedloopdag. Die jong minister van hoër onderwys en opleiding, Mimi Godwe, verwelkom 'n voorstel vir 'n privaat sektor befondsde beursskema. Dat volg nadat die jong minister maandag die eerste fase van samesprekings met privaat hoër onderwysinstellings en hul verenigings afgesluit het. Sy sê die besprekings was konstruktief en het die rol van privaat instellings in die uitbreiding van toegang tot hoër onderwys uitgelig. Ongeveer 313,000 studente is tans ingeskryf by privaat instellings, vergelyke met 1,1 miljoen by openbare universiteite. Die ministerie sê instellings het ooreengekom om die skep van 'n beursfonds te ondersoek om studente te ondersteun met die doel om toegang te verbreed te midde van fiskale druk. Geld sake, goud verhandel teen $4,214.82 per fyn ons en Brent olie kos $87.35 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen die Amerikaanse dollar, R18.02 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,620.47. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.
1: 90.1 SFM.

Die Oudtshoorn besigheidskamer dring daarop aan dat die regering die Klein Karoo as rampgebied verklaar, terwyl die onlangse vloede, landbou, toerisme en handel heeltemal lam gelê het. Nou in 'n verklaring wat hierdie week deur die besigheidskamer se voorsitter Abri Ferreira vrygestel is, sê Ferreira dat die besigheidskamer verwelkom die nasionale rampbestuursentrum se klassifikasie van die vloede wat die area getref het as provinsiale ramp, maar dat die area as rampgebied verklaar moet word, aangesien kritieke logistieke areas soos Meiringspoort en die Swartbergpas egter gesluit bly en laagwaterbrug herhaaldelik oorstroom word, rig die besigheidskamer dan 'n dringende beroep op die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Slabisa, om die amptelike verklaring van 'n rampgebied in die staatskoerant dringend dan te finaliseer, sodat noodfondse vrygestel kan word. Sê Ferreira. Volledige storie kan jy kry op die Oudtshoorn koerant aanlyn.

0: Cortez, Desmond Wells, lekkere titel. Daar is weer kragprobleme op die berg, so beteken die krag gaan af, dan moet ons toerusting weer afskakel en dan weer oor na die kragopwekker oorgeskakel word. Wanneer die krag dan weer terugkom, herhaal die proses dan weer homself, skakel dan eers weer die toerusting af, voordat dit dan weer teruggeskakel word na die hoofkrag toevoer. So neem net kennis daarvan, as jy dalk 'n steurnis hoor op die draadloos, en tussen dankie ook vir ons luister se loyale geduld, nê? Desmond Wells, so op 'n Vrydagmiddag vir jou. Die Chiefs het hul plek in die Super Rugby Pacific finaal bespreek, nadat hulle die verdedigende kampioen Crusaders in Hamilton geklop het. Vleel Kyren, hy het 2-3 gedruk, toe die gasheere 7-3 almal deur loskakel Damien McKenzie ingeslaan het om met 49-12 te triomfeer, nadat hulle met rusttyd 42-5 voorgeloop het. En die Chiefs het dan 'n foutgeneigde, taktiese, onbekwame Crusaders span gestraf, wat daarop aangedring het om besit weg te skop na teenstanders wat van enige plek op die veld wou punte aanteken, wat my sommer terug na die storm is, nê. Nou, in die openingswisselings het beide spanne klein foute gemaak op 'n vinnige, douagtige aand daar by die Waikato stadion, en dit het die Chiefs 10 minute geneem om in top rad te kom, en hulle het weggejaag van 'n Crusaders span wat in neutraal vasgevang was. Dit aan die Chiefs wat hulle plek in die Super Rugby Pacific finaal bespreek het.
1: SFM, betowerende klanke.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

Motoriste kan moontlik in Julie verligting by die brandstofpompe kry, nadat vier op die volgende maande van brandstofprysstygings ervaar is. Nou, data van die Sentrale Energiefonds toon tans sterk oorverhalings vir petrol en diesel, wat beteken dat pryse waarskynlik kan daal, ondanks die terugkeer van die volle brandstofheffing vanaf 1 Julie. Volgens die jongste syfers kan petrol met meer as R2.50 per liter daal, terwyl diesel met meer as R4 per liter goedkoper kan word. Nou die finale aanpassing sal egter afhang van marktoestande teen die einde van die maand. Ons hou styf duim vas, so die finale brandstofpryse vir Julie sal aan die einde van die maand bevestig word, maar huidige aanduidings wys op broodnodige verligting vir Suid-Afrikaanse motoriste. 90.1

0: Freddy Nest vanmiddag met meer en meer. Dit is ons vrijdagmiddag kerk gewees, dankie dat die deel was en ingeskakel het. Ek het vir jou nuus op die uur om 3, Denny is saam met jou op die vrijdagmiddag, waar hy jou veilig gaan kry by die huis en jou in die naweek in gaan lyn he. Ek is terug morgenoggend weer tussen 9 en 12, groetnis van my en Rico Aries.
1: SFM muziek en vermaak op sy

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad bevorder sy metropolisiebeamptes en minister Met sluit aan by Rooikaart veldtog teen kinderarbeid.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die stad Kaapstad het byna 200 personeellede in sy metropolisiedepartement bevorder en aangestel tot die rang van sersant en inspekteur. Die stad het die rang van inspekteur in hierdie departement ingestel. Dit sê die bevorderings is 'n proses om geleenthede vir bevordering aan gekwalifiseerde personeellede te bied. 107 personeellede is bevorder tot die rang van sersant, terwyl 84 nou inspekteurs is. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die range sal die bevelstruktuur in die metropolisie versterk.
2: Die bevordering van bykomende sersante en inspekteurs binne die metropolisie omgewing verteenwoordig 'n beduidende belegging in operasionele leierskap, toesig en dienslewering. Hierdie prestasie is veral betekenisvol aangesien baie van die lede wat bevorder is, merkwaardige toewyding, deursettingsvermoë en verbintenis oor 'n tydperk van byna 2 dekades getoon het. Dit is 'n welverdiende erkenning van hulle ervaring, opofferinge en onwrikbare verbintenis tot openbare diens.
1: Die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng het die saak teen die omstrede sakeman Brian Magotse uitgestel. Magotse het vandag vlugtig aan die hof verskyn om teen 'n besluit wat hom borgtog geweier het te appeleer. Die hof het sy aansoek verlede week van die hand gewys nadat hy verkeerde adresse aan die polisie gegee het wat kommer laat ontstaan het dat hy sy verhoor kan ontduik. Magotse staar verskeie aanklagte in die gesig wat verband hou met 'n beweerde sluipmoordpoging in Vosloo rus. Sy prokureur, William, het aan die media gesê dat hulle op 22 Junie 'n nuwe borgtog aansoek sal indien, gebaseer op nuwe feite rakende Magotse se adres. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomokozana Met, het by die internasionale arbeidsorganisasie se veldtog aangesluit om die rooi kaart aan kinderarbeid te wys. Medley is Suid-Afrikaanse afvaardiging na die organisasie se 114de jaarlikse internasionale arbeidskonferensie wat vandag afsluit. Die rooi kaart veldtog dien as 'n herinnering dat elke kind die reg het om te leer, te speel en veilig en beskermd groot te word. Afgevaardigdes, insluitend Med, is gesien hoe hulle rooi kaarte dwars deur die konferensie ter ondersteuning van die veldtog omhoog hou. Die internasionale arbeidsorganisasie sê hoewel die wêreld vandag wêrelddag teen kinderarbeid vier, byna 138 miljoen kinders wêreldwyd steeds in kinderarbeid verkeer. Nuwe data toon dat tariewe wat op Suid-Afrikaanse uitvoere na die Verenigde State gehef word, nie die waarde van plaaslike produkte wat na die wêreld se grootste verbruikersmark uitgevoer word, verminder het nie. Die nominale waarde van Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA het sedert die tariewe in Augustus 2025 ingestel is met 11% toegeneem. Die syfers dui daarop dat die vraag na Suid-Afrikaanse produkte in die Amerikaanse mark sterk gebly het, ondanks die handelsbeperkings. Geld sake. Goud verhandel teen $4,214.82 per fyn ons en Brent ru olie kos $87.35 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen die Amerikaanse dollar, R18.02 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $63,620.47. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 7 draai by 16 grade Celsius, verbygaande reën by 2 in die oggend en dan verder bewolk. George, sonskyn met areas van hoë wolke en dan

SFM weer. Sou lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 7 draai by 16 grade Celsius, verbygaande reën by 2 in die oggend en dan verder bewolk. George, sonskyn met areas van hoë wolke en dan later meeste

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 7 draai by 16 grade Celsius, verbygaande reën by 2 in die oggend en dan verder bewolk. George, sonskyn met areas van hoë wolke en dan later meestal bewolk. Begin op 7 draai by 15, 3:15 en meestal bewolk daar in Knysna. Oudtshoorn 2:17 en bewolk. Uniondale 3:15, meestal bewolk. Albertina en Stilbaai 4:16, bewolk met so paar neersla. Riversdal meestal bewolk 3:17 en laastens plet so paar reën by in die oggend en dan verder koel met 'n veranderende wolkbedekking begin op 'n 7 draai by 17 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry, selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed so spoed en afleiding en moegheid, dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan, asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self aan die een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.

0: Christian Baartman, wat sê dis jy? Ek, my hart het nou al reg opgestaan toe ek hierdie ding lees. Ouma van Adelaide, bejaarde vrou van Adelaide, sy bly in 'n behuisingsprojek wat deur die ding van die munisipale kantore gebied word. Sy het op 'n stadium moet begin sy geluide in die mure en in die dak hoor in die aande en sy het nou maar gedink dis possums en dit paar keer daaroor gekla en dan sê die administreerder nie, hulle gaan iemand stuur om te kyk daarna en nooit toe nou gestuur nie en sy sê so ruk terug toe lê sy een hand in die bed en sy hoor net 'n slag in die dak en iemand wat vloek. Sy sê toe besef sy, maar dis nie 'n possum nie, dis 'n mens. En sy is toe nou te bang om daar die polisie te bel dat die persoon dalk nou haar gaan dan nou oorval en gewag vir die volgende dag. Nou die polisie kry toe nou daar bewyse dat iemand toe nou al geruime tyd in die dak bly en kos uit haar huis uit gesteel het en alles so mooi in die pantry, weet sy, uit van soos 'n pantry gemaak daar in die plafon, maar die polisie het toe nou die plek beveilig en hulle het seker gemaak dat hierdie persoon nie kan terugkom nie.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die junior Springbok groep vir die 2026 Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap in Georgië is aangekondig deur SA onder 20 hoofafrigter Kevin Foot. 7 spelers van verlede jaar se wenveldtog in Italië is ingesluit, terwyl 10 lede van die groep ook ingesluit is in die breër Springbok opstelling vir die Barbarians wedstryd en die SAA kragmeting met Zimbabwe op 20 Junie. Uitspeelwedstrijde en finale ronde sluit af op 18 juli met hul groepwedstrijde op 13 juni en vertrek na Georgië op 22 juni. Die junior bokke sal in groep A saam met Wallis, Georgië en Uruguay in Tbilisi meeding en hul veldtog op 27 juni teen Uruguay open met verdere wedstrijde vroeg in juni. Intussen het die Woudekamp Bulls 'n goed gebalanseerde groep gekies wat na Dublin reis vir volgende vrijdag se Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap finaal. Die groep bevat 'n mengsel van ervaring, jeug en veelsuidigheid met 17 springbokke ingesluit, soos Willie Leroux, Andre Pollard, Marcel Coetzee en Kirtley Arendse. Voorlangs kombineer die pak fysieke krag en mobiliteit met Elrich Lou en Marco van Staden, terwyl Rowan Orkee en Kobus Wiese krag byvoeg. Caden Moody en Cheswell Juste bring spoed en afrondingsvermoë met verskeie spelers, wat waardevolle positionele buigsaamheid bied, insluitend Jan Hendrik Wessels en Nizam K. Oor die algemeen arriveer die groep met sterk leierskap en samehorigheid wat individuele kwaliteit kombineer met aanpasbaarheid en diepte wat noodsaaklik sal wees in die druk van 'n finaal. En die Nieu-Seelandse legende Kane Williamson het sy onmiddellike uittrede uit internasionale cricket op die ouderdom van 35 aangekondig. Dit kom voor die tweede toets teen Engeland by The Oval volgende week. Die voormalige swartpette kaptein wat sy debuut in 2010 gemaak het, beëindig sy loopbaan as sy land sy voorste loopiemaker met meer as 9000 lopies uit 378 wedstryde, insluitend 4800-talle en 6 dubbelhonderdtalle. In toetskriket het hy 110 wedstryde gespeel en 9515 lopies met 3300-talle aangeteken. Williamson het gesê die tydsberekening het reggevul nadat hy alles vir die spel gegee het. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: All carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead bin or under the

0: Van Arends met Smalltalk. Ek het paar vreselik interessante dinge raak gelees hierdie week. Een van die goed is 'n maatskappy met die naam Encelitech. En hulle, wel, volgens die persoon wat die artikel geskryf het, hy is 'n mediese navorser wat betrokke is by die maatskappy. Hy is ook 'n mediese dokter. En hy sê toe nou, basies het hierdie maatskappy nou gegaan en hulle het gesorg vir die einde van yskaste in die mediese, in die cold chain, die koue ketting siklus. En dit is nou alles te doen met vaksines. Hy sê, een van die groot probleme met vaksines is as jy dit vervoer, jy moet byvoorbeeld dit vervoer na ver afgeleë gebied, onderbergsame gebied, is daai ding nie binne baie nou band van temperatuur bly nie, dan denatureer die proteïene in hierdie ding. En hierdie maatskappy Encelitech het 'n tegnologie ontwikkel wat hulle noem encilication, waar hulle die proteïene dan nou in 'n silica kapsule basis sit, weet, ek sê nou kapsule, dis nie soos dat hy lyk soos 'n kapsule nie, ek gaan 'n Engels woord gebruik, encapsulate, so daai proteïene word dan nou geencapsuleer in hierdie silica, en dit voorkom dan nou dat hierdie ding denatureer, en hulle sê letterlik met hulle proewe, Hulle het proewe gedoen wat hulle 'n batch gevat het wat encilication mee gedoen is en 'n ander batch wat geen encilication nie, en hulle het al twee met dieselfde koerier gestuur, nie in 'n koue ketting nie, en na iewerster in Sentraal-Afrika. En daar, hierdie ding is dan nou tussen minus 80 grade Celsius en plus 50 grade Celsius hou hy hierdie proteïene stabiel. En hulle het nie aan die ander kant die goed ontvang, 99% van die vaksines wat nie encilication gehad het nie, is daarmee heen. En die hele batch van vaksines wat encilication meegedoen is, het hulle getoets op rotte en dit was 100% effektief.
1: Jy nou 4.1

0: Dozy met Skoppe Biggie. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Uit die pen van Oscar Wilde wat gesê het, ervaring is bloot die naam wat ons gee aan ons foute.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK waarsku oor uitdagende omgewing voor 2026 plaaslike verkiesing. Nkabende ondersoek verwerp voormalige NVG hoof se versoek om skriftelike bewyse in te dien en motoriste kan brandstofprysverligting in Julie kry.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrikaanse komende plaaslike regeringsverkiesing sal plaasvind in die mees uitdagende voorverkiesingsomgewing wat die afgelope 30 jaar waargeneem is. Dis volgens die onafhanklike verkiesingskommissie se Masego Shaburi wat die parlement vandag oor die saak ingelig het. Shaburi sê die tydperk word gekenmerk deur hoë vlakke van openbare pessimisme, tesame met frustrasie en onbetrokkenheid. Hy waarsku dat vertroue in sleutelpolitieke instellings verder verswak het met vertrouensvlakke op historiese laagtepunte, insluitend vir die OVK. Shaburi sê die verkiesing wat vir 4 November geskeduleer is, sal waarskynlik hoogs mededingend wees in 'n omgewing van laer vertroue en hoër risiko.
2: Citizens have very low expectation of responsiveness and delivery from government, and that shapes their perceptions of democracy, and it drives disillusionment, which will manifest in intended abstention from participating in elections. There is a greater electoral divide, and we will illustrate this in the slide that will follow, between those people who have voted and those who have not voted. There are variances as it relates to their perception of the performance of the commission and the IEC.
1: Die Nkabini-ondersoek het die voormalige hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Shamila Batoyi, se aansoek om formele skriftelike voorleggings in te dien, verwerp. Batoyi het voorheen in Desember uit die ondersoek gestap en beweer dat sy aan 'n vyandige en beskuldigende proses onderwerp is. Sy het toe formeel 'n brief aan die paneel geskryf waarin sy haar deelname onttrek en versoek dat haar skriftelike voorleggings in die rekord toegelaat word. Die ondersoek is ingestel om die geskiktheid van die Gautengse direkteur van openbare vervolging, Andrew Choke, om die ampt te beklee te ondersoek. Dit sê Batoyi se aansoek is noukeurig geëvalueer saam met die antwoordende beëdigde verklaringe en die toepaslike regsraamwerk voordat dit van die hand gewys is. Suid-Afrikaanse motoriste kan uiteindelik in Julie verligting by die pompe kry na 4 agtereenvolgende maande van brandstofprysstygings. Data van die Sentrale Energiefonds vir die tweede week van Junie toon sterk oorverhalings vir beide petrol en diesel ten spyte van die terugkeer van brandstofheffings. Huidige projeksies dui op dalings van R2,54 per liter vir petrol 93, R2,52 vir petrol 95 en ongeveer R4,28 vir diesel. Brandstofprysverhalings kan egter steeds voor die einde van die maand verander, terwyl enige aanpassing aan die heffing ook die finale pryse wat deur die regering aangekondig word, kan beïnvloed. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,201.83 per fynons en Brent ruolie kos $87.92 per vat. Die rand verhandel teen $16.31 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 in die euro en R21.84 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,407.06. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Luister 90.1.

0: SFM weer.
1: Ons kyk weer na môre se verwagte minimum maksimum temperature. Mosselbaai 7.16, George 7.15, Knysna 3.15, Oudtshoorn 2.17, Uniondale 3.15, Albertina en Stilbaai 4.16, Riversdale 3.17 en Plate begin op 7 en hy gaan na 17 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou, by die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme in die streek nie. As jy dalk vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. Die WhatsApp of Telegram nommer hier na 21 natuurlik 064-008-1815. En jy kan 'n stemnota of 'n getikte boodskap stuur.
0: 90.1 SFM.

So 'n bietjie interessante sportgeskiedenis op hierdie dag in 1896, Engelandse cricket draai bowler Jack Hearn stel 'n rekord op vir dis die vroegste datum waarop iemand 100 eerste klas paaltjies in 'n seisoen geneem het. En dan 1979, Brian Allen vlieg 'n mens aangedrewe vliegtuig, die Gossamer Albatross, oor die Engelse kanaal en dit neem 2 uur 49 minute. En op die dag in 2016, vroue die LPGA, of vroue PGA kampioenskap, 18-jarige Canadees Brooke Henderson wen haar eerste major titel op die eerste puitjie van 'n sudden death uitspeelwedstrijd met topgekeerde Lydia Ko van Nieu-Seeland.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Daar is 'n hele paar merkwaardige films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. 1981, Raiders of the Lost Ark, geregisseer deur Steven Spielberg met Harrison Ford in die hoofrol, en die storie deur George Lucas, en maak sy buiging. 1987 op hierdie dag met Arnie Schwarzenegger en 'n hele klomp ander onvergetelike akteurs. Predator, ook die begin van 'n popkultuurbeweging amper. 1997, Batman and Robin, geregisseer deur Joel Schumacher met George Clooney, Arnold Schwarzenegger en Chris O'Donnell in die hoofrolle, maak sy buiging in Los Angeles. 2000 op hierdie dag, ook die begin van 'n franchise, X-Men, die eerste film gebaseer op die strookies print reeks met Patrick Stewart, Hugh Jackman en Ian McKellen in die hoofrolle, maak sy buiging op Ellis Island in die hawe van New York, heel pas. En op hierdie dag in 2007, Transformers, die begin van nog 'n franchise, geregisseer deur Michael Bay met Shia LaBeouf en Megan Fox in die hoofrolle, maak sy buiging in Sydney.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK waarsku oor uitdagende omgewing voor 2026 plaaslike verkiesing. Nkabende ondersoek verwerp voormalige NVG hoof se versoek om skriftelike bewyse in te dien en motoriste kan brandstofprysverligting in Julie kry.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrikaanse komende plaaslike regeringsverkiesing sal plaasvind in die mees uitdagende voorverkiesingsomgewing wat die afgelope 30 jaar waargeneem is. Dis volgens die onafhanklike verkiesingskommissie se Masego Shaburi wat die parlement vandag oor die saak ingelig het. Shaburi sê die tydperk word gekenmerk deur hoë vlakke van openbare pessimisme, tesame met frustrasie en onbetrokkenheid. Hy waarskie dat vertroue in sleutelpolitieke instellings verder verswak het met vertrouensvlakke op historiese laagtepunte, insluitend vir die OVK. Shaburi sê die verkiesing wat vir 4 November geskeduleer is, sal waarskynlik hoogs mededingend wees in 'n omgewing van laer vertroue en hoër risiko.
2: Citizens have very low expectation of responsiveness and delivery from government, and that shapes their perceptions of democracy, and it drives disillusionment, which will manifest in intended abstention from participating in elections. There is a greater electoral divide, and we will illustrate this in the slide that will follow, between those people who have voted and those who have not voted. There are variances as it relates to their perception of the performance of the Commission and the IEC.
1: Die Nkabini-ondersoek het die voormalige hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Shamila Batoyi, se aansoek om formele skriftelike voorleggings in te dien verwerp. Batoyi het voorheen in December uit die ondersoek gestap en beweer dat sy aan 'n vyandige en beskuldigende proses onderwerp is. Sy het toe formeel 'n brief aan die paneel geskryf waarin sy haar deelname onttrek en versoek dat haar skriftelike voorleggings in die rekord toegelaat word. Die ondersoek is ingestel om die geskiktheid van die Gautengse direkteur van openbare vervolging, Andrew Choke, om die ampt te beklee te ondersoek. Dit sê Batoyi se aansoek is noukeurig geëvalueer saam met die antwoordende beëdigde verklarings en die toepaslike regsraamwerk voordat dit van die hand gewys is. Die bekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Porchy is vanoggend oorlede. Die nuus is deur 'n familielid bevestig. Porchy was bekend vir sy kenmerkende kleurvolle skilderye en kunsartikels, wat hom groot plaaslike en internasionale aansien besorg het. Hy word deur baie as een van Suid-Afrika se suksesvolste kontemporêre kunstenaars beskou. Volgens berigte was hy siek en het hy in die hospitaal in Stellenbosch gesterf. Afriforum het die Hooggeregshof genader in 'n poging om die Johannesburg Metro se nuwe wateraanvraag bestuursheffing te laat hersien en tersyde te stel. Die burgerregte organisasie sê die metro het versuim om die grondslag vir die omstrede verhoging van 65,6% te verduidelik. Indien die hof nie ingryp nie, sal inwoners vanaf 1 Julie maandeliks R107,74 moet betaal, ongeag hul waterverbruik. Raadgewer vir plaaslike regeringssake by Afriforum, Deedrey Steffens, sê dat die metro inwoners nie voldoende in staat gestel het om ingeligte kommentaar tydens die begrotingsproses te lewer nie.
3: Afriforum meen dat daar nie van Johannesburg se inwoners kan verwag word om alle meer te betaal vir waterdienste wat reeds onder geweldige druk verkeer, terwyl die metro weier om 'n rede vir die 65% verhoging te verduidelik nie. Hierdie hofsaak gaan daaroor om die metro aanspreeklik te hou, maar ook om te verseker dat tariefverhogings wettig, rasioneel en deursigtig opgestel word.
1: Die omstrede sakeman Brian Magotsi sal nog 2 weke moet wag om te hoor of sy nuwe borgtog aansoek in die Johannesburg Landdroshof aangehoor sal word. Sy prokureur het die hof vandag genader en aangevoer dat hulle nuwe feite vir sy borgtog vrylating wil voorlê. Magotsi is verlede week borgtog geweier weens die verifikasie van sy adres. Die saak is vandag uitgestel sodat die staat die dossier aan die verdediging bekend kan maak. Magotsi staan tereg op aanklagte van regsveruideling, omdat hy na bewering sy sluipmoordpoging georganiseer het. Sy prokureur sê die nuwe feite hou verband met sy adres. Suid-Afrikaanse motoriste kan uiteindelik in Julie verligting by die pompe kry na 4 agtereenvolgende maande van brandstofprysstygings. Data van die Sentrale Energiefonds vir die tweede week van Junie toon sterk oorverhalings vir beide petrol en diesel ten spyte van die terugkeer van brandstofheffings. Huidige projecties dui op dalings van R2.54 per liter vir petrol 93, R2.52 vir petrol 95 en ongeveer R4.28 vir diesel. Brandstofprysverhalings kan echter steeds voor die einde van die maand verander, terwyl enige aanpassing aan die heffing ook die finale pryse wat deur die regering aangekondig word, kan beïnvloed. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,201.78 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $88.13 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 in die Amerikaanse dollar, R18.86 in die euro en R21.84 in die pond. Die prys van een bitcoin is $63,431.02. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Hartenbos 90.1.

0: Ek het alles los.
1: SFM weer.
2: So ek weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 7 draai by 16 grade Celsius, verbygaan reën by 2 in die oggend en dan verder bewolk. George, sonskyn met areas van hoë wolke en dan later meestal bewolk. Begin op 7 draai by 15, 3:15 en meestal bewolk daar in Nysna. Oudtshoorn 2:17 en bewolk. Uniondale 3:15, meestal bewolk. Albertina en Stilbaai 4:16, bewolk met so paar neersla. Riversdal meestal bewolk 3:17 en laastens plet so paar reën by in die oggend en dan verder koel met 'n veranderende wolkbedekking begin op 7 draai by 17 grade Celsius.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want hou elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM gaan aan en aan en aan.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

Edien Stein met my son skyn, dis nou so 26 minuut oor 5, amper 27 minuut oor 5. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek is nog hier saam met jou tot so net so voor 6. Nou so binnen die volgende 10 minuut kyk ons na bekende verjaardag. Ek wens jou geluk as jy dalk vandag verjaar en ek sê vir jou saam met wat bekendes en legendes jy verjaar. Intussen terug na die muziek, Marley met You.

0: Lekker stereo love, né? Nee? Edward Maya net hier op SFM. Nou ja, soos ek gesê het, volgende week, Vrydag die 19de Junie, is dit natuurlik die groot finaal tussen die Bulle en Leinster. En dit gaan daar op Croke Park wees, daar in Dublin. Natuurlik Leinster, die uur omtrent hele uurse span, teen die Bulle. En dit gaan so 8:30 die aand plaasvind, Vrydag aand, 19de Junie, volgende week, Vrydag. So ja, ek sien uit daarna Bulle, ek staan achter julle, ek is 'n groot Lewis supporter, maar julle weet, ek is achter julle vir hierdie enie ken. Ek weet sommer julle gaan om kan doen, ek glo so man, lekker akkies. Nou ja, Keen net hierna met Some Way Only We Know, prachtige liekie, Nadine is ook op pad en natuurlijk tussen sterre.
1: 90.1 SFM

Some Way Only We Know. Wat 'n pragtige liedjie, Keen op SFM 90.1 en 104.1. Hy sing daar binne in hy liedjie, nê? Simple things, where have you gone? Is dit nie, nê? Al die simple dinge in die lewe, waartoe is dit? Dis die dinge waarop ons so gerelate, wat ons altyd so goed laat voel, dit was al die simple dinge in die lewe. Pragtige liedjie, luister na die woorde as jy weer na hom luister, hoor. Nadine, net hierna met Kompas en tussen sterre met wonder steeds.

0: Shaggy met sy weergawe natuurlik daarvan in the summer time was ook gedoen deur Mango Jerry en hulle lekker man. Weet jy wat se liedjie ook hy in is daai ene natuurlik jeans on van David Dundas, nê? Nee? Ja, put my blue jeans on. Ja, ook, ek onthou dit. Ja, jy sien. Lyk vir my het ons die inding gewees daai dae, nê? Iman Roo net hierna met dis liefde en ek sien Nicholas Lou met tong in die kies. Ja, hy doen ook goed, hou. Nicholas is nog steeds al die pad aan die gang.
1: 90.1 104.1 SFM. Wat is dit?

0: Nicholas Lou, tong in die kies, lekker enetjie daar hier nee. Nou ja, jy kan lekker rustig wees hierdie naweek, daarom die groot rugby of enigiets wat in die gang is nie, is 'n lekker rustige tyd. Hey, wat het 31 jaar gelede gebeur vandag? Laat ek gou eers hierso kyk of ek 100% seker is. Kom ons kyk gou of ek reg is hierso. Ek moet net gou my feite hier reg kry, anders as ek nou weer verkeerd, dan lag julle almal vir my. Ja, so wat aan die gang was hierdie tyd, 31 jaar gelede, was natuurlik die Rugby 1995 Wêreldbeker was aan die gang gewees, nê? Ja, vanaf die 25ste Mei tot en met die 24ste Junie gewees. Groot storiekies wat gebeur het, nê? Ja, kan julle dit onthou, groot rugby gewees. En dit was natuurlik die Springbokke 1995 Wêreldbeker wenners gewees. Ek was toe, hoe oud was ek gewees? 95. Ek was toe 20 jaar oud gewees. Korrek, 20. 96, 21 geword. So ek was 20 jaar oud gewees. En ek onthou daai rugby soos gister. Ek was in 'n plek met die naam van Visions Nightclub, Bar and Grill. Ek het daar ge-DJ. En ons het die rugby daar uitgesaai die middag. Dit was natuurlik toe die All Blacks verloor het teen Susie. Teen die Springbokke. Okay, nee. Ja, lekker man. Mike Shinoda net hier na met Already Over, net hier op SFM.
1: SFM, because

0: Mike Shinoda, already over. Nou ja, ek wil nie sê is already over al vir ons arme Bafana man in die nee. Ek sien gisterand die 11de Mexico wat natuurlik Bafana kaf gedraf het. 2-0, kan jy dit oorvertel? Nou ja, dis maar het is, nee. Wel, kom so duif vas vir ons manne, ons hoop hulle kan dit doen. Dis natuurlik Bafana wat 2-0 verloor het daar so teen in Mexico. Elkeen 'n rooi kaart ook gekry daar so in natuurlik die wedstryd. Maar nou ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Daar is baie sokker wat voorlê en ek moet vir jou sê, die dinge is aan die gang, nee. Ek sien vandag Korea wat gaan speel teen Tsjechia. Ek hoop ek sê dit reg. Czech Republic, seker, ek weet nie. Maar ja, groote Mexico, Suid-Afrika gewen het daar so 2-0, kan jy dit oorvertel. Ons het hier na terug, Andriet met Hartsland.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: Tweene ry daar vir jou net so voor 7, wel is nou net so na 7 hier op SFM. Goeienaand, lekker om saam met jou te kuier. Is op die pad en soos ek altyd sê, ry versigtig. Hier is ons Von Gardner, ook 'n baie lekker liedjie van hom natuurlik, nê? Wat nou? En dis natuurlik saam met Adam, die groep Adam, geniet hom.

0: Von Gardner met Wat Nou, en dis natuurlik saam met Adam. Nou ja, so voor 7 het ons 'n bietjie gepraat oor Mexico wat Bafana gewen het in die openingswedstryd 2-0. En ouens, ek moet vir julle sê, dit worry my. Ek weet nie waar ons met ons sokker in hierdie land nie. Jy weet, jy hoor die bokkie, jy hoor dit. Ek het laas van sokker gehoor toe Mark Fish en daai manne nog gespeel het. Jy weet, verder het sokker so stil geraak in ons land. Hoekom? Waarom? Is dit die media? Is daar nie genoeg belangstelling nie? Wat is dit? En toch is die sokkerstadions vol elke naweek. Wat kan dit wees? Ek glo ons het die spelers, is dit coaches, wat is dit? Is politiek wat inmeng? Wat is dit? Wat krap by ons sokker in Suid-Afrika? Hoekom is ons nie waar ons moet wees met die sokker in Suid-Afrika? Dis 'n baie, baie legit valid vraag, as ek het so in Engels die twee woorde kan gebruik. Jy weet, ou moet dit vraag, en vraag, waar is ons sokker in hierdie land? Hoekom doen ons nie goed in ons sokker nie? Die mense sou gedink het ons sou regtig waar baie baie goed gedoen het, né? Maar nou ja, dit is seker maar 'n debat vir 'n ander dag en 'n lang gesprek wat 'n mens kan hê, hoekom en waarom. Jy weet, en soos ek gesê, daar kan 'n hele paar faktore wees wat natuurlik krap, maar ek sou graag 'n bietjie wil agter die kap van die byl kom. Hoekom sukkel ons so met ons sokker in hierdie land? Jy weet, waarom? Hoekom? Ek glo al die groot borge wat die bokke borg sal, die sokkerspelers ook borg as hulle goed speel en hulle doen goed. Ek glo met my hele hart hulle sal. So ek kan nie verstaan hoekom en waarom nie, nee. Ja, dis 'n interessante vraag. Net hierna terug, bly waar jy is, hier op SFM 90.1 en 104.1. Is altyd lekker om saam met julle te kuier hier in die Suid-Kaap. Dis wat ons doen op 'n Vrydag aand, nee.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Nou ja, net so vir die advertensiebreek, daar geluister na Rebel Heart en natuurlijk Ivy en dan Train to Nowhere, Bad Boys Blue. Hulle was daar maar goed ook in die 90's, nee, allemaal lekker gesokkie op hulle muziek, nee. Hoe, ek het hulle muziek geniet, baie. Hier is ons Moses Metroman met Deurnag.

0: Moses Metroman met Deernag. Lekker is daai enetjie, nee. Onthou hulle vir Duffy. Ja, Duffy, Doofy. Hulle het ons gesê Duffy. Ek weet nie, in Engels het so genoem. Whole Week Avenue, hy sal sê, en dan Austin Brown ook net daarna met Happy Wife, Happy Life.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Happy wife, happy life.
1: Austin Brown klink vir my of hy die secret van die lewe ontdek het, nê, die geheim van die lewe. En net so voor 'n daffie gewees al met Warwick Avenue. Lekker om saam met jou te kuier as jy op die pad is, soos ek vroeër gesê het, ry mooi, hoor. Ek het vanoggend die lekkerste samosa geëet. Julle, samosas daar maar nog lekker. So lekker ou beef curry samosa gewees. Hey, kyk, dis daar maar 'n lekker ding op sy tyd, hoor. Te veel van dit kan 'n mens seker maar pla, maar hey, 'n samosa op sy tyd. Baie lekker gewees. Nou ja, net hierna is dit natuurlik Orchestral Manoeuvres in the Dark en dan Callum Scott is ook op pad met Roots. SFM.

0: All You Ever Do Is Bring Me Down. Die klank daar van die Mavericks. Lekker country muziek ook. Hierdie manne ken hulle ding, hoor. Hey, ek moet vir jou sê, ek geniet die Mavericks baie. Gerdo van Kemp met die naam het lang pad na môre. En dan Cindy Lapa is ook op pad met I Drove All Night. Want hulle Celine Dion het hom ook oorgedoen in die 90s.
1: 90.1 SFM.

0: Review, lekker enigie daarin, nee, Huey Lewis in the News. Is daai tipe musiek wat jy net kan aansit en na luister die hele dag lank. Genade, dis mooi. Dewald Wasserval met Mors jou tyd, hier gaat ons.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: Hospitaliseer die idee van alleen wees vir altyd.

0: Lee Cole, With or Without You. Dis 8:00.
1: SFM. Ons maak dit lekker. ...90.1 SFM.

0: Everly Brothers, Kathy's Clown. Wake up little Susie, onthou julle daai ene van hulle? Kyk, Everly Brothers was darem maar goed, nê? Nee, wat se Wings of a Nightingale? Daai was ook een van hulle smart songs gewees natuurlik uit die 80s uit, nê? Hoorie, ons het so gepraat oor die Comrades wat gaan plaasvind, tog so een dag om te gaan, dan is dit natuurlik die Comrades en hierdie jaar is die 99ste jaar van die Comrades. Volgende jaar die 100. Hè, kan jy dit gou die 100ste ene en dit gaan interessant wees en ek moet vir jou sê, dit is 'n grootte hierdie jaar natuurlik, nê? Nee? Dis die optraande ene vanaf Durban na Pietermaritzburg toe, so dis optraande al die pad en dit gaan 'n baie interessante Comrades wees. So ja, drie mense wat ek persoonlik ken wat om gaan draf, James Charles en Peters Fourie. Sterkte julle drie. Ek weet sommer dit gaan regtig lekker wees, nê. So ja, hoeveel is ek? Dink dit was iets soos die info was daar. Onthou die genou vir jou presies sê hoeveel kilos is hy. Ek dink hy was ja, 85,77 km die afstand wat hulle gaan draf hierdie jaar en dis op. So ja, sterkte vir die manne. 14 Junie oor 2 dae, wel dag en 'n half, dan is dit natuurlik Comrades tyd. So sterkte vir die van julle wat in die Comrades gaan deelneem. Kyk, ek het ook gesê, ek is nou my 40ste jaar wat ek nie deelneem in hom nie, so ek is ook daarom oké okay daar, so hoor, dis daarom goeie nuus. Joe heeft net die naam, want jy is my vrou, en dan sien ek die Brothers Osborne, so lekker country nommerkie vir jou op pad met All Night.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Nou ja, Dorro net hier op SFM. Ek lees vandag in Netwerk 24 natuurlijk die baie bekende skilder, die man wat so mooi kan skilder, Potsie, wat natuurlijk oorlede is, Jan Hendrik Viljoen was sy regte naam natuurlijk gewees, en ek dink daar is 'n hele paar plekke daar buiten wat elkeen 'n Potsie het, wat so binne in hulle plekke hang. Kyk, van die mooiste skilderye wat jy in jou lewe al gesien het, nee. Ons dink in sy familie, en ons dink in hulle allemaal wat natuurlijk deur hierdie tyd gaan, Potsie, die baie bekende skilder naar natuurlijk hier so in Suid-Afrika. Joch, ek sien hy was in Paul Roos gewees op school, nee, dit is nogal interessant. Maar nou ja, Jan Hendrik Viljoen, beter bekend gewees as Potsie. Ons dink in sy familie en ons medelee natuurlijk gaan uit aan hulle. Kyk, ek kan net nie een Potsie bekostig nie, anders het ek al lang al een Potsie natuurlijk gehad wat gehang het in my huis iwerste, verseker. Ons is net hierna terug, Winnie B op pad, Baby Honey Lover, en ek sien Joe Bemoede is ook op pad, net hier op SFM op 90.1 en 104.1.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: My lieve mens, lief ding, dis hoe mense dit sê. Nee, sien jy, so maklik soos dit. Ja, okay, ek het nie 'n klou gehad voor dit begin het nie, maar lekker Juanita. Kyk, ons sien Juanita toe presiega almal. Hey, Skarumba. Nee, is nie so erg nie. Maar nee, ja, hier's ons lady, ook 'n lekker enetjie net hier op by SFM. Kan jy glo, is al die laaste 20 minute waar ons gaan. En as jy by die huis is vanaand, ek hoop jy darm nou al vir jou lekker koppie koffie. O, julle, daar dink ek nou daaraan. Ek is verslaaf, jy miskien kan ouma beskuit. Genade, ek drink koffie net vir die beskuit, ek soos een mok van my kopie koffie, seker 3, 4, 5 stikke beskuit in die koffie, naderhand is die koffie so papspul, want al die beskuit breek in die koffie af, so ek is heavy verslaaf aan beskuit die stak, weet jy, ek gaan met my, ah nee, ek kan nie opbou nie, ek is jammer, ja, dat is ek so lus vir beskuit, that's it, ek is weer lus vir beskuit, ek het nou net besluit, ek gaan nou opstaan vir my koffie maak, die laatste 20 minute, want hier is die beskuit hier nie, SFM mense, julle moet beskuit in die kaste sit hier so, steek het weg, ek wil hê. Alright, net hierna terug, wat gaan ek doen? Ek soek beskuit.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou muziek.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op pa kop. Is hy was so so mal oor rock and roll, Lori Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, appa 'n boer se en ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Van Henny Jacobs met Katrina Malherbe. Lekker liedjie daarie. Kry nogal interessante van in die wêreld, nee? Malherbe, Olwage. Ek is 'n Olwage. Dan kry jy Duplessis. Ek ken 'n laaitjie met die naam van M.J. Duplessis. M.J., ek weet hy luister vanaand. Sy pa ook Koos, hoe's dit? Ek hoop julle twee manne gaan goed daarso. Ek weet hulle bly daar in Centurion se wêreld, Midrand. Hulle is daar rond. Hulle bly daar in Gauteng, nee? Luister ook na ons. Nou ja, M.J., jy moet dit geniet my ou maat, wat jy ook al doen. Ek weet M.J. soek na die beskuit in die huis, maar in elk geval ons los dit daar. Maar jy kry interessante van, nee? Malherbe Duplessis. Myne is Olwage. Dis 'n van wat jy nie sommer elke dag kry nie. En is ook natuurlik een van daai vanne wat heeltemal opgeskroef word deur enige call center. Hello, can I speak to Mr. Olwich? Nee, ek is nie Olwich nie, ek is Olwage. Jy weet, of Mr. Olwaggy. Ja, Mr. Olwaggy. Ai, ai, ai. Kry dit gereeld, nee. En my naam ook. My naam is Anton. Nie Anthony nie. Hello, Mr. Anthony. Jy weet, maar dit gebeur. Ek dink MJ-sin is MJ, hè? Michael Jackson. Lekker enigie. Alright, ou grap. Net hierna terug. Moenie weg en jy bly waar jy is. Net hier op SFM.
1: SFM, ons maak dit lekker.

van Good net hier op SFM. Nou ja, is tyd vir my om te groet. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Sterkte aan almal wat gaan kom rits draf en deelneem. Ons dink regtig aan julle en mag jy hierdie jaar jou medalje kry. Sterkte hoor. Ons dink aan Potsie en sy familie natuurlik. Mag hy ook in vrede rus. Lekker aand almal. Geniet jou naweek. Dankie dat jy ingeskakel was net hier op SFM. Volgende week vrydag, selfde plek, selfde tyd. Bye bye.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

van hoe jou stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

ietsie kwaad is, jou wange word so rooi, as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik, dat ek jou hart reg sal hoor, as ek met jou op wil maak,